svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Ha ha ha ha ha ha!

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Utorak je 7. julija. Vi ste uz talase Radio Konjica. U nastavku donosimo detalje o tome kakvo nas vrijeme očekuje danas u našoj zemlji. Pred nama je umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se većinom između 11 i 16 stepeni, na jugu do 21 stepen, dok će najviša dnevna uglavnom iznositi 28 i 32 stepena, na jugu zemlje i do 34 stepena.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro, slušate Infoblok. U subotu su nakon obavijesti iz policijske uprave Konjic pripadnici GSS Prednji, GSS Jablanica izašli na teren u rejon Prijevorca ispod vrha Sivadijski osobac na planini Prednji gdje je pronađeno beživotno tijelo muške osobe. Nakon što su službenici policijske uprave Konjic izvršili uviđaj na licu mjesta, pristupilo se transportu tijela sa izuzetno zahtjevnog i nepristupačnog prenjskog terena. Tokom akcije koja je trajala gotovo 4 sata, pripadnicima Gorskih službi spašavanja Prednji Jablanica pridružili su se i članovi Gorskih službi spašavanja Novi grad Sarajevo i Liđa i Posušje, koji su sa međustanične vježbe u Jablanici upućeni kao dodatna ispomoć. U završnici transporta učestvovalo je ukupno 30 spasilaca. Po završetku akcije tijelo je predato službenicima policijske uprave Konjic radi daljeg postupanja, dok će nadležne policijske institucije provoditi aktivnosti na utvrđivanju uzroka smrti. Sve se odvijalo pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca. Požar u kanjonu Raketnice i dalje je aktivan, a jučer su na požarištu dejstvovala dva traktora iz Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK i jedan helikopter oružani snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić za Radio Konjic je izjavio da je jučer održan štab civilne zaštite.
2: Nalazimo se na požarištu, održan štab civilne zaštite. Požarište dužine 7 km, 4000 metara kvadratni je obuhvat požarne površine. Imamo 4 aktivna požara. Pored vatrogasaca civilne zaštite grada Konjica koji učestvuju u gašenju požara, tu su pripadnici vatrogasne jedinice šumarstva Prednji Konjic, pripadnici policijske uprave Konjic, također dejstvuje i helikopter oružanih snaga kao i air traktori civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Gašenje požara u Raketnici otežava jak vjetar i nepristupačan teren. Gradonačelnik Ćatić rekao da je upućeni zahtjev za letjelicama aktivan sve dok ne prestane potreba za angažovanjem. Velika spasilačka vježba održana u subotu u Jablanici, tačnije na Grabovičkom jezeru, odnosno Prenjskim vratima, okupila je mnoge pripadnike Gorskih službi spašavanja, specijalizovanih spasilačkih službi i srodnih spasilačkih ekipa iz čitave Bosne i Hercegovine. Riječ je o centralnom dijelu zajedničke potražne i stijenske vježbe imena Za svaki ljudski život 2026. koju je organizovala Gorska služba spašavanja Jablanica u cilju demonstracije spremnosti, koordinacije i jačanja zajedničkih kapaciteta za djelovanje u kriznim situacijama. Konjic je proteklog vikenda bio mjesto velikog okupljanja zbog održavanja 8. međunarodne sportsko-turističke manifestacije Konjic Summer Fest u organizaciji atletskog kluba Pace pod pokroviteljstvom grada Konjica, a u okviru Konjičkog kulturnog ljeta. Konjic Summer Fest je okupio više od 1300 takmičara, ali veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. U sklopu festivala u petak je održana biznis utrka, u subotu bingo Konjički cener, utrka na 10 km je Fit Pass Fun Run, utrka na 3,3 km, a u nedjelju Grave Kids Run, dječje utrke te Puzijada. U današnjem izdanju Ljeta na talasima Radio Konjica od 10.15 emitovat ćemo razgovore sa učesnicima Konjic Summer Festa, donijeti dio atmosfere sa trodnevnog festivala koji je svake godine kvalitetniji i sadržajniji sa većim brojem učesnika, govori direktor Konjic Summer Festa Mahir Mujić.
3: Ne vidite kako mogu biti zadovoljan, kao što znamo krenuli smo nekad još sa utakmicom Bosna Amerika, kasno u noć, sitne sate, i evo danas u nedjelju završavamo sa jednom prekrasnom utrkom Logopad Puzijadom, gdje je 18 mališana puzalo i danas je 200 djece trčalo na dječjoj utrci. Mogu biti ponosan na svoju ekipu, prije svega na naš grad, na sve nas koji smo se aktivirali i dali da ovo stvarno bude jedna posebna priča koja raste iz godine u godinu. Ono što mogu reći

0: da je grad iz godine godine dobio jedan ozbiljan festival, ozbiljan projekat. Želimo da damo ovom gradu nešto što će jedva čekati sljedeće godine. Što se tiče sportskih aktivnosti, mi tu stvarno više nemamo potrebe ni promovirati ni bilo šta drugo. Naši učesnici su prezadovoljni i to je najvažnije. Nova staza koja uključuje novi pješački most, vidim da su trkači prezadovoljni na Končkom ceneru i to je nam se najvažnije, zato što želimo da što više ljudi upozna grad iz više perspektiva. Moram najaviti 9. Konji Summer Fest, on se održava od 2. do 4. Jula 2027. godine. Ostajemo u istom formatu, nećemo ništa mijenjati, ostajemo sa 2 koncerta, ostajemo sa 5 utrka.
1: Na kraju o vremenu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 17 na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30 na jugu do 33 stepena. Slušali ste Infoblok. Hvala za pažnju.
2: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program Radio Konjica.
3: Kao topli maj, moje srce sad je

0: U studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro. Iz emisije izdvajamo Narodna skupština Republike Srpske danas o vetu Željke Cvijanović i deklaraciji o vitalnom nacionalnom interesu.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o zapošljavanju, javnim financijama i odbrani.
1: Počinje NATO summit u Ankari, grad pod sigurnosnim mjerama.
0: BH košarkaši porazom u Beogradu okončali prvu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Fudbaleri Borca otvaraju evropsku sezonu BH klubova.
1: Danas se sunčano, poslije podne na oblačenje i pljuskovi, temperatura do 34 stepena. U Banja Luci će danas s početkom u 10 sati biti održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi se zastupnici trebali izjasniti o vetu članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović na imenovanje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Po okončanju ove počeće 39. ranije zakazana posebna sjednica na čijem dnevnom redu se nalazi više od 20 prijedloga zakona. Detaljnije će Dragan Stegić.
2: Prijedlog odluke o potvrđivanju izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, po kojoj je odluka predsjedništva BiH o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, usvojena 29. juna bez konsenzusa, veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske, prva je tačka 40. posebne sjednice Narodne skupštine. Potvrdio je to predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić.
3: Imali smo potpuni konsenzus i članovi kolegijuma su glasali za, gospođa Cvijanović podnijela uvodnu riječ, tako da ćemo se o tome izjasniti, vidjet ćemo da napravimo to što kraću moguću proceduru, jer postoji konsenzus o tome da je neophodno izglasati potvrđivanje izjave srpskog člana predsjedništva. I druga tačka dnevnog reda na toj posebnoj sjednici će biti deklaracija o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, predlagača asocijacije stvaraoca i boračke organizacije Republike Srpske.
2: Predstavnici opozicije poput Ognjena Vodiroga iz SDS-a i Slaviše Markovića iz PDP-a smatraju da je rasprava o ovoj temi zakasnila, te da se može dovesti u vezu sa predstojećim izborima.
4: Srpska demokratska stranka kao nacionalna stranka će uvijek prije svega podržati zaštitu nacionalnih interesa Republike Srpske, a na samoj sjednici ćemo se mi itekako dotaći kako je došlo do ovoga, da li se moglo prije reagovati, kako se formirala komisija.
5: A ovo što ćemo imati kada je u pitanju veto gospođe Željke Cvijanović je nešto što je ustaljena praksa, da uvijek u izbornim godinama imamo pojačanu nacionalnu retoriku koja dolazi iz Sarajeva i mislim da je ovaj veto zakasnio s obzirom da smo ovu tačku dnevnog reda imali na sjednici predsjedništva u januaru i tada je srpski član predsjedništva probao.

0: koristio da uloži veto, naravno ciljajući da će ove godine biti izborna godina i da najbolja priča za birače je naravno srbovanje pred izbore i mislim da se s namjerom došlo u ovu situaciju.
1: Nakon 40. biće održana 39. posebna sjednica Narodne skupštine, na čijem predloženom dnevnom redu se nalazi više od 20 predloga zakona o kojima će se raspravljati po hitnom postupku. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati sjednicu na kojoj bi trebalo da razmatra niz pitanja iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija i civilnih poslova.
3: Pred ministrima će se između ostalog naći prijedlog plana smjernica politika tržišta rada i aktivnih mjera zapošljavanja za 2026. godinu, odluka o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve gradu Mostaru, kao i prijedlog o utvrđivanju osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH. Na dnevnom redu, pored ostalog, su izvještaj iz oblasti javnih financija, odbrane i besplatne pravne pomoći, te više prijedloga informacija iz oblasti sporta, obrazovanja i međunarodne saradnje. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas će u Sarajevu ugostiti državnog ministra za Europu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije Ujedinjenog kraljevstva Stevena Dautija. Nakon svečanog dočeka u Ministarstvu vanjskih poslova BiH planiran je sastanak delegacija dvije zemlje na kojem će biti razgovarano o unapređenju bilateralne saradnje i drugim pitanjima od zajedničkog interesa.
2: U uredu federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića u Sarajevu danas će biti održani sastanci s direktorom rudnika mrkog uglja Kakanj, a potom i sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, na kojima će se razgovarati o rješavanju problema ovjere zdravstvenih knjižica za oko 1200 zaposlenih u Kakanjskom rudniku. Rudari očekuju da će problem biti riješen do petka, u suprotnom najavljuju dalje sindikalne aktivnosti. S istim problemom suočavaju se i zaposleni u rudnicima Breza i Zenica, rekao je predsjednik sindikata rudnika Kakanj Abdel Fazlić.
4: Dali su roka do petka, ako ne bude znači nađen sporazum za ovjere knjižica, onda će u petak biti potpuna obustava proizvodnje na svim pogonima, mislim na ova sva tri rudnika. Pa rekli su da se očekuje rješenje i da tu stoji ministarstvo i vlada prilikom tog dogovora i da će iznaći sistemsko rješenje po pitanju ove problematike. Pa mi bili zadovoljni da imamo zdravstveno osiguranje, znači od petka i to, jer to je smiješno prema najpopulaciji koja radi najteži posao i najčasniji da nemamo zdravstveno osiguranje. To moramo imati, bez tog nećemo raditi.
2: Zdravstveni sistem u kantonu 10 suočava se s ozbiljnom krizom. Nakon višemjesečnih neuspješnih pregovora s kantonalnom vladom, 31 ljekar i stomatolog iz kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja Livno zvanično je predao kolektivne otkaze ugovora o radu. Kao razloge navode najniže plate u Federaciji Bosne i Hercegovine, dugogodišnji nedostatak medicinskog kadra i sve veći obim prekovremenog rada. Iz vlade kantona 10 poručuju da ne opravdavaju ovakav potez te ističu da u izbornoj godini neće otvarati pregovore o povećanju plata. Govore predsjednik sindikata liječnika kantona 10 Ivo Jozić, Marina Berberović iz sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine te predsjednik vlade kantona 10 Ivan Vukadin.
5: Mi imamo jedinu satnicu ispod 3 marke. Tako da već nekih možda 8-9 mjeseci pokušavamo uspostaviti dijalog sa županijskom vladom, ministarstvom. Međutim, kako mi imamo već potpisan kolektivni ugovor na 2,5 godine, oni ne žele razgovarati uopće.
6: A ova činjenica da je njih 85% dalo otkaze ne ostavlja prostora da se od utorka organizira zdravstvena usluga u kantonu 10 ukoliko dođe do otkaza, a vlasti mogu to spriječiti, imaju 7 dana.
7: Jer 2026. kao izborna godina je uvijek sklizak teren za pregovore, a ovo što se sad događa je klasični ultimatum da mi u izbornoj godini otvaramo nekakve pregovaračke pozicije, iako nam kolektivni ugovor vrijedi.
2: Nakon nekoliko dana stabilizovan je požar u selu Kamenica na području opštine Drvar. Prema posljednjim informacijama, vatra se sada širi prema području Unsko-sanskog kantona. Osim nepristupačnog terena, teškoću u gašenju dodatno pogoršava i to što je dio tog terena pod minama.
3: Požar na

0: području Mostara i dalje je aktivan, vatrena linija širi se prema Livču gdje bi mogla ugroziti kuće i stanovništvo, dok je na području Velikog Rujišta u smjeru Veleža zahvatila veliko područje i zahtjeva dodatne napore vatrogasnih ekipa. Na gašenju učestvuju vatrogasci i Air traktori, a zbog složenosti situacije zatraženi je angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: Suđenje Anisu Kalajdžiću, optuženom za teško ubistvo žene i nedozvoljeno držanje oružja u slučaju ubistva Aldine Jahić, počinje danas pred kantonalnim sudom u Mostaru.
0: Na prvom ročištu pročitana je optužnica. Optuženi Anis Kalajdžić izjasnio se da nije kriv. Optužnicom se Kalajdžiću stavlja na teret da je tokom 2024. i 2025. godine navodno vršio više mjesečno uhođenje, prijetnje i psihičko zlostavljanje oštećenih osoba, uključujući Aldinu Jahić. Prema navodima iz optužnice, kritičnog dana u novembru 2025. godine, nakon što je prethodno nabavio i neovlašteno posjedovao vatreno oružje, osumnjičeni je oštećen u sustiga u Mostaru te joj nanio smrtonosne povrede.
2: Iz Nezuka kod Sapne sutra počinje ovogodišnji Marš mira, trodnevni pješački pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i čuva sjećanje na stradanje Bošnjaka u julu 1995. godine.
0: Hiljada učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta tokom tri dana prepješačit će oko 100 kilometara do memorialnog centra u Potočarima, trasom kojom su se u julu 1995. godine kretali Bošnjaci, pokušavajući doći do slobodne teritorije. Na pojedinim lokalitetima bit će održani historijski časovi i svjedočenja preživjelih učesnika Marša smrti, a završetak pohoda planiran je 10. jula u Potočarima uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida i kolektivne dženaze identifikovanim žrtvama.
2: A dok se učesnici Marša mira pripremaju da i ove godine odaju počast žrtvama genocida, brojne porodice i dalje tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih. Među njima je i Mustafa Mujić iz sela Slatina kod Srebrenice, koji već 31 godinu bezuspješno traži svoju dvojicu braće, nestalu u oči pada zaštićene enklave. Njegova najveća želja je pronaći barem dio njihovih posmrtnih ostataka i ukopati ih u memorialnom centru u Potočarima, pripremio Mirel Čeliković.
3: 70-godišnji Mustafa Mujić iz sela Slatina kraj Srebrenice još uvijek pamti svoj zadnji susret sa braćom Sabitom i Osmanom, koje je vidio neposredno pred bijeg iz Srebrenice u julu 95. godine, kada je odlučio da se uputi stazom smrti do slobodne teritorije u Nezuku. Kaže da je tih 28 dana bilo njegovo najveće životno iskustvo, ali najveća bol ga veže za braću, čija je sudbina bila sasvim suprotna od njegove.
4: Osman je otišao malo prije na liniju, još i možda i u Srebrenici je bio, a ja i Sabi smo krenuli zajedno. Cijelu noć smo mi išli možda kilometar jedan, ono, i krenemo pa stanemo od Šušnjara do ti Jaglića neki, do te Bukve. U tome javlja se nama da ima ranjenije, padaju granate, onda krani se. Kaže meni Sabit, kaže ja moram ići, Mustafa kaže da ponesem te ranjene, ima naš taj učitelj Ludva Hasanović, da ga ponesem, i tada sam ga zadnji put i vidio.
3: U vrijeme nestanka Sabit je imao samo 20 godina, a jedna situacija koja u Mustafi svaki put kada se sjeti svog mlađeg brata izazove posebne emocije, ostala je zauvijek urezana u njegovom sjećanju.
4: Nije se imalo ni odjeće, obuće pogotovo, to je se krpilo. Gledam ja u Sabita, on je napravio sebe opanke od crade. Ja njemu nađem slučajno, nađem njemu cipele. Dragi Allah, ja donio tu i dan nemu. Kaže, sad bi mogu ići do Njemačke pješke. To ne mogu zabrati nikad. I eto, kažem, u tim ciplama i ne stoje.
3: Do dana današnjeg Mustafa nije čuo ništa ni za Sabita, ali ni za 5 godina starijeg Osmana, iako je nakon što su u jednom periodu bile učestale ekshumacije i masovnih, ali i pojedinačnih grobnica, dao uzorke krvi kako bi se metodom DNK analize utvrdio identitet svih pronađenih posmrtnih ostataka. No to ne znači da će se odustati, kaže Mustafa, i dodaje da se bivši mještani Slatine, svi preživjeli i sposobni, spremaju organizovati neku vrstu akcije u potrazi za bilo kakvim informacijama i tragovima koje mogu otkriti sudbine njihovih najmilijih.
4: Ali ovako zovemo pričati, da se nekad organizimo nas jedno desetak, da odnemo, da obiđemo malo tu, da te naše, te ima potačića, nisu to svak potač, to su potač, one malo provalijemo, eto sve šta bi moglo biti, da se malo obiđe. Vjerovatno da ćemo ove godine to pokrenuti, da malo odemo dan, dva, da se to pregleda, ne mere se uzdati.

0: samo da kažemo, evo vamo Ramaševića, se uzdamo, naćeš.
1: Nada zadnja umire, kaže Mustafa Mujić iz sela Slatina kraj Srebrenice i dodaje da dok je živ i dok se može kretati, učinit će sve da se priča o genocidu u Srebrenici, o čemu svjedoči njegova literatura koju je objavio u periodu posle rata. I sve dok je živ, dodaje da neće odustati od traganja za posmrtnim ostacima svoje braće, koja u najmanju ruku, koliko god posmrtnih ostataka pronašao, zaslužuju da budu ukopani u memorialnom centru u Potočarima. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine, dan sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Obrazloženo je da je odluka donesena radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava te očuvanja sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Ankara je pod najvišim stepenom sigurnosti uoči početka dvodnevnog samita NATO-a koji okuplja lidere 32 države članice Saveza, kao i predstavnike partnerskih zemalja iz Indo-Pacifičke regije i Evropske unije. U glavnom gradu Turske pojačane su policijske i vojne mjere, ograničeno je kretanje teških vozila, a zabranjena su i javna okupljanja. Lideri će razgovarati o nastavku vojne i financijske podrške Ukrajini. Na samitu se očekuje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će sa saveznicima razgovarati o daljoj pomoći, a planiran je i njegov susret sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ključnim temama bit će i sigurnosna situacija na Bliskom istoku, uključujući sukobe u Gazi i napetosti s Iranom.
3: A generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je da veća ulaganja u odbranu nisu samo pitanja sigurnosti, već i pokretač ekonomskog razvoja, inovacija i novih radnih mjesta. Istakao je i da Ukrajini ostaje snažna podrška saveznika, posebno nakon posljednjih ruskih napada.
4: Rezultat nije samo veća sigurnost. Ovo će pomoći rastu naših ekonomija, podstaći inovacije i podržati stotine hiljada radnih mjesta s obje strane Atlantika. Zato ulažemo u vlastitu sigurnost i osiguravamo ono što nam je potrebno kako bismo zaštitili naše društvo danas i u budućnosti, uključujući zaštitu od Rusije koja i dalje vodi rat protiv Ukrajine. Ukrajina mijenja dinamiku na bojnom polju zahvaljujući hrabrosti, predanosti i inovativnosti svojih oružanih snaga, ali joj i dalje je potrebna naša podrška, posebno kada je riječ o protuzračnoj odbrani nakon stravičnog napada koji se dogodio upravo prošle noći.
3: A u novom ruskom zračnom napadu na Kijev poginulo je najmanje 11 osoba, dok je gotovo 50 osoba povrijeđeno, među njima i petero djece, javljaju ukrajinski mediji. Još 3 osobe poginule su u okolini ukrajinske prijestolnice, a spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima na više od 20 lokacija.
2: Napad je izazvao nove međunarodne reakcije. Norveški premijer Jonas Støre pozvao je Kinu da iskoristi svoj utjecaj na Moskvu i doprinese pokretanju mirovnih pregovora u Ukrajini. Nakon sastanka sa kineskim ministrom vanjskih poslova Wang Yijem u Oslu, Støre je poručio da Peking ima najdirektniji pristup ruskom rukovodstvu te izrazio očekivanje da će tu poziciju iskoristiti za jačanje diplomatskih napora. Dodao je da bi takav angažman mogao doprinijeti unapređenju odnosa Kine i Europe. Palestinski pokret Hamas raspustio je svoje vladajuće tijelo u pojasu Gaze nakon gotovo 20 godina na vlasti. Time je otvoren put ka tehnokratskom komitetu da preuzme upravljanje ovom teritorijom. Ovaj potez predstavlja značajan politički zaokret za Hamas koji upravlja Gazom od 2007. godine.
3: U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu danas će zvanično i svečano biti otvoren novoizgrađeni i savremeno opremljeni prostori centralnog medicinskog bloka, najveće i najsloženije posljeratne investicije u historiji ove zdravstvene ustanove.
2: Riječ je o oko 8000 kvadratnih metara novih prostora u koje će biti preseljene 4 klinike KCUS-a, čime će biti značajno unaprijeđeni uslovi liječenja pacijenata i rada medicinskog osoblja. Prije svečanog otvaranja planirano je obraćanje zvanica u velikom amfiteatru KCUS-a. Socijalni partneri u Republici Srpskoj danas nastavljaju pregovore o zaključivanju opšteg kolektivnog ugovora.

0: Prema njihovim navodima, do sada je usaglašeno oko 95% ključnih pitanja, zbog čega svi učesnici pregovora očekuju da bi konačni dogovor mogao biti postignut uskoro.
1: A u dosadašnjim razgovorima razmatrana su pitanja uređenja rada nedjeljom, prava na regres, unapređenja položaja radnika, zaštite određenih

0: razumijevanja, te da je zajednički cilj povećanje primanja radnika, suzbijanje sive ekonomije i stvaranje boljih uslova za poslovanje. Govore predsjednik Unije poslodavaca RS-a Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Zoran Škrebić i premijer Savo Minić.
1: Uređenje rada nedjeljom, to je povećanje dnevnice za rad nedjeljom 30%, uz ograničenja ono za majke s djecom do 7 godina i samohrane roditelje, da se sve učini da oni to taj dan ne rade. Također, pitanje kazni za one poslodavce koji ne primjenjuju zakonske propise, regres za korištenje godišnjeg odmora, centralni registar povreda na radu, preventivni ljekarski pregledi.
2: Da dobijemo na neki način jedan stimulans kako bi plate, odnosno primanja radnika, išle nekim uzlaznim tokom. Prvenstveno se to odnosi na prerađivačku industriju koja je u nekom prethodnom periodu zaista uzrokovano nekim eksternim faktorima kao što je pad privredne aktivnosti u EU, imala zaista teške probleme.
3: Želimo da svaka odluka vlade Republike Srpske bude takva da je proizvod dogovora i da u tom dogovoru imamo konkretne odluke. Pripremamo u cijelosti opšti kolektivni ugovor, a na drugoj strani pozitivne posljedice tog ugovora će biti upravo ovo što smo razgovarali, što smo mogli čuti i od predstavnika poslodavaca kada je u pitanju prerađivačka naša industrija.
0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom u Beogradu od selekcije Srbije rezultatom 94-81 završila je prvi ciklus kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
4: Naša reprezentacija nakon prvog poluvremena imala je 19 poena za ostatka, ali u nastavku, uprkos oslabljenom sastavu, zaigrala znatno bolje. Izabranici Darija Đerđe uspjeli su ublažiti razliku, no nisu imali snage da ugroze pobjedu kvalitetne domaće selekcije. Naredni izazovi BH košarkaša očekuju u drugom krugu kvalifikacija, gdje će za plasman na svjetsko prvenstvo igrati protiv Italije, Litvanije i Islanda.
0: Počinje i nova evropska sezona za bosansko-hercegovačke fudbalske klubove.
4: Aktualni prvak Borac večeras u Banja Luci protiv bugarskog Levskog otvara nastup prvom pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka. U kvalifikacijama za konferencijsku ligu Velež i Sarajevo svoje prve utakmice igraju u četvrtak, dok će Zrinski evropski put započeti od drugog pretkola.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Zenici 17, Banja Luci i Tuzli 19, Mostaru 21, Trebinju 22 i u Neumu 24 stepena.
4: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana nestabilno sa lokalnim pljuskovima, dnevna temperatura do 34 stepena.
0: Na pojedinim dionicama u višim predjelima kao i u kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle.
4: Zbog nastavka radova na izgradnji pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Zatvorena je i dionica autoceste A1 Kakanj Lašvo u dužini od 3 km zbog sanacije kolovoza, dok se vozila preusmjeravaju u preticajnu traku suprotnog smjera. Na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, uključujući most Hercegovina, zbog radova saobraćaj je usmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prijelazima za sada nema dužih zadržavanja, putnička vozila čekaju od 10 do 30 minuta.
0: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. Narodna skupština Republike Srpske danas o vetu Željke Cvijanović i deklaraciji o vitalnom nacionalnom interesu.
4: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o zapošljavanju, javnim financijama i odbrani.
0: Počinje NATO summit u Ankari, grad pod sigurnosnim mjerama.
4: BH košarkaši porazom u Beogradu okončali prvu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Fudbaleri Borca otvaraju evropsku sezonu BH klubova. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Koso, urednica emisije Emina Mujezinović.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
7: Košarkaška reprezentacija naše zemlje poražena je u zadnjem kolu prvog kruga kvalifikacija na

0: Gostovanju u Beogradu od reprezentacije Srbije rezultatom 94-81. Ključom se pokazala druga četvrtina u kojoj je domaćin stekao prednost od 19 poena. Na poluvremeno je bilo 54-35. U nastavku je naš tim parirao favorizovanom domaćinu, ali desetkovan izostancima velikog broja važnih igrača nije uspio ugroziti sigurnu pobjedu Srbije. Najefikasniji u našem timu Garza sa 16, Talica 12 i Alibegović sa 11 poena. Kod Srbije Nikola Jović je ubacio 32, a Nikola Jokić ostvario triple-double, 20 poena, 10 skokova i 11 asistencija. O utakmici selektor naše reprezentacije Dario Đerđa.
1: U drugom kvartu nismo mogli pogoditi ništa i 2-3 turnovera su nas koštala laganih poena na drugu stranu i minus 19 na poluvremenu. Mislim, treća četvrtina ok. Na kraju smo uspjeli nešto i pogoditi, ali zadovoljan sam svojim momcima koji prvi put su stali na teren. Malo nam je falilo organizacije, pošto eto, Atić nije igrao, nemamo ni stranca na pleju, što je nominalno tu. Tako da, eto, moram biti zadovoljan svojim prozorom. Mislim da su momci odlično reagirali i da je ovo neki put za nas. Jel? Korak po korak da se dižemo i da nove momke uvodimo i da se u principu spremamo za Eurobasket 2029.
0: Unatoč porazu, naš tim kao treće plasirani ide u drugi krug kvalifikacija, ali bez prenijetih bodova. U sljedeće križanje sa grupom D, gdje nas očekuju mečevi sa Litvanijom, Italijom i Islandom. Na svjetskom nogometnom prvenstvu poznat je još jedan par četvrtfinala. Igraće reprezentacije Španjolske i Belgije. Aktuelni prvak Evrope je u Pirinejskom derbiju savladao reprezentaciju Portugala sa 1:0. Meč je odigran na stadionu u Arlingtonu, a jedini pogodak djelo je Mikela Merina u 91. minuti susreta. Drugo kolo nokaut faze takmičenja bilo je posljednje iza trećeg domaćina svjetskog prvenstva. Nakon Kanade i Meksika, sinoć je u Sjetlu eliminisana i reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država. Bolji su bili Belgijanci rezultatom 4:1. Evropska reprezentacija je povela već u 9. minuti pogotkom De Ketelarea. U 31. izjednačio je Tillman, da bi De Ketelare u 33. donio novo vojstvo Belgijancima. U nastavku još dva pogotka tima selektora Garcije. Najprije je u 57. minuti pogodio Vaneken za 3:1, a tačku na ovu priču stavlja Romelu Lukaku u sudijskoj nadoknadi utakmice. Od ranije su poznata dva četvrtfinalna para, i to Francuska-Maroko i Norveška-Engleska, dok nas danas očekuju i preostali mečevi osmine finala. Od 18 sati igraju Argentina-Egipat, a od 22 sata Švajcarska i Kolumbija. U prostorijama Nogometnog saveza naše zemlje obavljen je žrijeb rasporeda za utakmice nove sezone u V-Win ligi. Prvo kolo igra se 8. augusta, a parovi su Željezničar Brsk, Sarajevo Radnik, Zrinski Čelik, Široki Brijeg Sloga i Borac Velež. Podsjetimo, igraće se ukupno 36 kola po četverokružnom sistemu, a titulu prvaka osvojenu prošle sezone brani Borac. Upravo će Banja Lučki klub prvi na terenu kvalifikacijama za UEFA-inu ligu prvaka. Naš predstavnik u najelitnijem UEFA-inom takmičenju nije imao sreće sa žrebom, pa ih već u prvom pretkolu očekuje zahtjevan rival Bugarski Levski. Prvotimac Banja Lučana Miloš Jojić.
2: Sve ekipe koje su tu u kvalifikacijama sigurno da imaju određen kvalitet i da su negde ekipe podjednake. Ne znači da smo izvukli nekoga drugog da bi bilo lakše ili da će sad protiv Leskog biti teži. Moramo da se usredsredimo na nas, na naše kvalitete, da probamo da nametnemo našu igru i da probamo da prođemo.
0: Utakmica se igra večeras na gradskom stadionu u Banja Luci sa početkom u 20:30. Sudit će turski arbitar Turkmen, a prijenos je na našem programu. Uzvratni meč igra se 14. jula u Sofiji, a ukupni pobjednik u narednom pretkolu ide na boljeg iz duela Vitebsk Bjelorusija Univerzitetea Krajova Rumunija. Na teniskom Grand Slamu u Londonu igrani su preostali mečevi četvrtog kola u obje konkurencije singlova. Kod teniserki izdvajamo pobjede 9. i 13. nositeljice. Čehinja Linda Noskova je u dva seta eliminisala iskusnu Amerikanku Madison Keys, dok je Talijanka Paolini sa 2-1 bila bolja od Aleksandre Jalesa Filipina. Dalje su prošle Belgijanka Mertens kao i Ukrajinka Kostjuk. Kod tenisera plasman u četvrtfinale izborio je Flavio Coboli, 9. nositelj iz Italije je u 3 seta savladao Australca Alexa De Minora, bilo je 7-5, 7-6, 6-3. Još su prošli Amerikanac Taylor Fritz, ali i domaći igrač sa pozivnicom Arthur Ferry,

koji je eliminisao Bugarina Dimitrova. Prvi četvrtfinalni mečevi u muškoj konkurenciji na rasporedu su danas. Prvi nositelj Jannik Sinner igra protiv Njemca Jana Lenarda Štrufa, dok je protivnik Novaku Đokoviću odlični Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Za BH Radio 1, Darko Đerić.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

Gentlemen, the Yet Rock and Roll.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro. U Infobloku sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Vlada Federacije donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije. Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji, medijske kuće su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, te radi sjećanja na ovaj tragični događaj. Požar u rejonu Rakitnice i dalje je aktivan. Jučer su u gašenju požara učestvovali pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic kao i radnici šumarstva Prenj. Pomoć u gašenju požara iz zraka pružila su dva IR traktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo te helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Nedim Makan i Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
1: Imamo evo pripadnike profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica, šumarstva Prenj, a evo imaju i kolege s nas dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjica, da su dobrovoljni vatrogasni jedinice Nerejca priključili. Tako da evo sve što mi imamo raspoloživih snaga na terenu, svejedno što mi možemo zemaljskim snagama uraditi, mi radimo.
0: Predstavnici Razvojne banke Federacije u ponedjeljak 13. jula u hotelu Mostar predstaviće kreditne linije za koje će vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona subvencionisati kamate i troškove obrade kreditnih zahtjeva privrednicima i obrtnicima. Istog dana biće objavljen i javni poziv za korištenje ovih pogodnosti, a predstaviće se i digitalni sistem prijave kao dio procesa digitalizacije javne uprave. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona za subvencionisanje kamata osigurala je oko 800.000 maraka, čime očekuju investicije u privredi vrijedne više od 10 miliona maraka. Detaljnije u nastavku. Predstavnici Razvojne banke Federacije će u ponedjeljak 13. jula u 11 sati u hotelu Mostar predstaviti kreditne linije za koje će vlada kantona na osnovu javnog poziva, koji će također biti objavljen u ponedjeljak, subvencionisati kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva korisnicima kredita, a u cilju pomoći privrednicima i obrtnicima. Događaj organizuje kabinet premijerke Hercegovačko-neretvanskog kantona, a eksperti iz vlade će ujedno predstaviti i digitalna rješenja za prijavu na javni poziv kao prvi korak u procesu digitalizacije javne uprave u kantonu. Subvencionisanje kamate odnosi se na kreditne linije za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava, dugoročno finansiranje poljoprivredne proizvodnje, poticaj upošljavanja i samoupošljavanja, održavanje uposlenosti,

0: dugoročno kreditiranje poboljšanja energetske efikasnosti, dugoročno finansiranje mikrobiznisa obrta, dugoročno finansiranje tekućih sredstava, kratkoročno finansiranje tekućih sredstava i dugoročno kreditiranje turističkog sektora. Poziv za prisustvo otvoren je za sve privredne subjekte registrovane u Hercegovačko-neretvanskom kantonu uz uslov da svoje prisustvo potvrde putem e-maila vlada@vlada-hnz-k.ba najkasnije do petka 10. jula u 10 sati. Podsjećamo, Vlada kantona i Razvojna banka Federacije potpisali su novi protokol o saradnji kojim se nastavlja zajednički rad na poboljšanju poslovne klime i pružanju podrške privrednim subjektima u kantonu. Hercegovačko-neretvanski kanton bio je među prvim kantonima u Federaciji koji je uspostavio takav oblik saradnje s Razvojnom bankom Federacije. Dosadašnja implementacija protokola pokazala je izuzetne rezultate. Podržano je 37 privrednih subjekata uz plasman kreditnih sredstava u iznosu većem od 14 miliona maraka, što je direktno doprinijelo jačanju lokalne ekonomije i stvaranju stabilnijeg poslovnog ambijenta. Novim protokolom Vlada kantona nastavlja da subvencioniše dio kamatne stope za ukupno 9 kreditnih linija, a subvencionisaće i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva za dio kreditnih linija. Protokolom je utvrđeno da korisnici kreditnih sredstava imaju pravo na subvenciju kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva za iznos kredita do najviše pola miliona maraka, pri čemu kreditna sredstva mogu biti odobrena i u većem iznosu, ali se na dio iznad pola miliona maraka ne ostvaruje pravo na subvenciju. Rokovi otplate i grace period ovise o vrsti djelatnosti i namjeni sredstava. Kroz ovu proceduru bit će obezbjeđeno približno 800 miliona maraka za subvencionisanje kamata, što će donijeti novi investicijski zamah u privredi Hercegovačko-neretvanskog kantona, težak više od 10 miliona maraka, poručila je premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač. Konjice proteklog vikenda bio mjesto velikog okupljanja zbog održavanja 8. međunarodne sportsko-turističke manifestacije Konjic Summer Fest u organizaciji atletskog kluba Pace pod pokroviteljstvom grada Konjica, a u okviru Konjičkog kulturnog ljeta. Konjic Summer Fest okupio je oko 1400 takmičara, ali velik broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. Na startu utrke BH Telekom Business Run na 5 km učestvovalo je oko 400 učesnika iz 40 kompanija koji su nakon tradicionalnog defilea kroz grad snage odmjerili na konjičkim ulicama. Pratila Mila Habibija, a prilog pripremila Alisa Kudra.
1: Utrkom BH Telekom Business Run na 5 km u petak je u Konjicu otvoren 8. Summer Fest. Na utrci je učestvovalo oko 400 takmičara iz 40 kompanija koji su prethodno prodefilovali gradom. Manifestacija je nastavljena okupljanjem na Partizanovom igralištu gdje je prisutne pozdravio direktor festivala Mahir Mujić. Podršku utrkačima svojim prisustvom pružio je i gradonačelnik Konjica Osman Ćatić koji se zahvalio organizatorima, učesnicima i svima koji doprinose uspjehu ove manifestacije.
2: Želim da čestitam Mahiru ekipi na izuzetno dobroj organizaciji. Naravno da poželim dobrodošlo svima koji su došli u grad Konjic, da jednostavno ovakvi načini služe za upoznavanje ne samo grada Konjica, već i jednostavno sklapanje pretjestave. Imamo utrku naših biznismena kako naših privrednih društava iz Konjica, javnih institucija, tako i cijele Bosne i Hercegovine. Raduje me činjenica da upravo na ovom početku samog otvaranja Summer Festa imamo upravo privredu koja podržava punom kapacitetu ovakve aktivnosti zajedno sa gradom. Ono što želim također da istakne da grad Konjic u kontinuitetu prati aktivnosti Summer Festa i drago mi da se razvija i da je evo iz godine u godinu sve kvalitetniji, sadržajniji i sve više učesnika ima. Također želim da zahvalim svima koji su na bilo koji način pomogli održavanje ovakvih i sličnih programa u gradu Konjicu sa željom da njihov i uspjehu se nižu kao što se evo i niže uspjeh ovog Summer Festa.
1: Nakon utrke i dodjele nagrada na Partizanovom igralištu je upriličen koncert Belme Karšić i Peđe Medenice.
0: Ovogodišnji pobjednici Bingo Konjičkog cenera su Ante Pokrajčić i Lea Meškin, dok su u utrci Fitpass Fun Run najbrži bili Semir Beglerović i Elvedina Muzaferija. Konjic Summer Fest završen je održavanjem dječje utrke Greve Kids Run i Puzijade, a iz organizacije festivala poručuju da su prezadovoljni.
3: Drugog dana Konjic Summer Festa u subotu održani su Bingo Konjički cener, utrka na 10 km i Fitpass Fun Run, utrka na 3,3

0: kilometra. Prvo mjesto na Ceneru je osvojio Ante Pokrajčić, drugi je bio Džemal Bukvić, a treće mjesto je osvojio Josip Martinović. U ženskoj kategoriji u utrci Bingo Konjički Cener prvo mjesto je osvojila Lea Meškin, druga je bila Anđela Talić, a treća Belma Baralija. U utrci na 3,3 km Fit Pass Fun Run pobjednik je Semir Beglerović, drugi je bio Nihat Efendić, a treći Vedat Piralić. U ovoj utrci ko žena najbrža je bila najbolja BH skijašica Elvedina Muzaferija. Drugo mjesto je osvojila Džana Kajan, a treće Leila Mujala. Posljednjeg dana Konji Summer Festa održana je dječja utrka Greve Kids Run i Puzijada. U revijalnoj utrci nastupili su preškolci i učenici prvog razreda, dok su u zvaničnim kategorijama nastupili učenici od drugog do sedmog razreda. Imena najuspješnijih možete pročitati na našem portalu radiokonjic.ba. Na Puzijadi se takmičilo 18 beba, a pobjednica je Una Omanović iz Sarajeva. Drugo mjesto je osvojio Daris Hejup, a treći je bio Ajas Prohić. Ocjenu ovogodišnjeg izdanja Konjic Summer Festa dao je direktor festivala Mahir Mujić. Sve je proteklo u dobroj atmosferi i bez ikakvih problema.
1: Itekako mogu biti zadovoljan. Kao što znamo, krenuli smo nekad još sa utakmicom Bosna Amerika kasno u noć u sitne sate i evo danas u nedjelju završavamo sa jednom prekrasnom utrkom Logopad Puzijadom, gdje je 18 mališana puzalo i danas je 200 djece trčalo na dječjoj utrci. Mogu biti ponosan na svoju ekipu, prije svega na naš grad, na sve nas koji smo se aktivirali i dali da ovo stvarno bude jedna posebna priča koja raste iz godine u godinu. Ono što mogu reći da je grad iz godine u godinu dobiva jedan ozbiljan festival, ozbiljan projekat. Međutim, s druge strane, isto tako želim da kažem da je ovaj festival jako bitan za cijeli grad i da cijeli grad se treba aktivirati kada je u pitanju ova organizacija. I ono što ćemo mi uraditi u narednom periodu jeste posložiti ovu organizaciju, da jednostavno vidimo gdje i kako možemo olakšati samu organizaciju, jer je, vjerujte, nije nimalo jednostavno. Hvala našoj lokalnoj zajednici, a normalno hvala i sponzorima koji su podržali ovu priču i gradonačelnik Osman Čatić. S druge negdje strane moram najaviti 9. Konjic Summer Fest, a on se održava od 2. do 4. Jula 2027. godine. Ostajemo u istom formatu, nećemo ništa mijenjati, ostajemo sa 2 koncerta, ostajemo sa 5 utrka, ostajemo sa istim konceptom organizacije i stvarno mislim da nemam šta više reći da nije rečeno kroz ova 3 dana.
2: Atletičarke iz Konjica Asija i Sarah Džajić, članice atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, osvojile su u subotu srebrne medalje u disciplini 60 metara na 8. atletskom mitingu Ilijaš 2026, koji je održan u organizaciji atletskog kluba Ilijaš. Sarah je na ovom takmičenju ostvarila i novi lični rekord, istrčavši utrku za 8,50 sekundi. Infoblok završavamo informacijom o vremenskim prilikama danas. Umjereno, oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena. Bilo bi to sve u infobloku ovoga jutra i dalje ostanite uz Talas Radio Konjica. Do slušanja.
3: Infoblok Radio Konjica.

iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prijatelja.

Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisani i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

Udruženje penzionera grada Konjica obavještava sve penzionere da u saradnji sa turističkom agencijom Bosna Ekspres Dobo Jug organizuje povoljno ljetovanje za penzionere u Draču, Albanija. Cijena sedmodnevnog aranžmana zavisi od izbora hotela, mjeseca, perioda u toku mjeseca i broja osoba u sobi za mjesece avgust i septembar. Ponuđeni hoteli su Boh 3 zvjezdice u raspon od 509 do 619 maraka, Hotel San 3 zvjezdice u raspon od 589 do 649 maraka, Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski sto, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjic-Drač-Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036

0: Dalje je aktivan na njegovom gašenju. U protekla 24 sata bili su angažovani pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjice, dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjic, dobrovoljnog vatrogasnog društva Neretvica, kao i radnici šumarstva Pren Konjic. Neke od ekipa su i dalje na terenu i nastavljaju aktivnosti na gašenju požara, govori šef odsjeka za vatrogastvo u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, Nedim Makan.
1: Kad je u pitanju požar u reonu Raketici, on je u odnosu na prethodne dane, evo, jutro su jako boljoj situaciji. Problem nam stvara nepristupačan teren koji se, evo, jedan krak već odvojio ovam prema Dubočanima, tu nema jak neki intenzitet, ali naravno uz jak vjetar i ovu temperaturu, evo, koja se povećava, može doći do probijanja i doći ovamo prema Dubočanima. Ovaj krak gore gdje smo mi u zemaljskim snagama mogli raditi, smo to stavili u potpunosti od blata do vranjskih stijena, stavili pod kontrolu. Danas su kolege iz šumarstva prenijeli već rani jutarnji sati na terenu i oni nadgledaju to. Evo, pridružujući im sada i kolege iz osnovne vatrogasne jedinice grada Konjica. Da taj dio što se može zemaljskim snagama uraditi, da uradimo da ne bijeli tu prošlo. Ovaj krak prema Čuovićima, mjestu Blace ispod kapele, to je helikopter jučer dobrim dijelom sanirao, ali dole u kanjonu ne može se pristupiti, ne može se tako nisko spustiti, tu nam i dalje je aktivno požar. Tako da, evo, imamo aktivne ova dva kraka, ne toliko intenziteta kao prethodnih dana, mi se nadamo da će nam nešto i kiša pas pomoći, ali evo, jučer smo bili gore, palo je samo par kapi kiše, tako da, evo, i sad je aktivan taj požar.
0: Ko je na terenu od ekipa, osim šumarstva?
1: Pripadnici šumarstva, prvi profesionalne vatrogasne jedinice. Jučer smo imali pripadnike šumarstva, prvi profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne društvo Konji, dobrovoljne jedinice Neretvice.
2: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. 9 je sati i 15 minuta. U nastavku našeg jutarnjeg programa slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvoj oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena. A nakon informacije o vremenskim prilikama u toku dana u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.
1: Na pojedinim dionicama u višim predjelima te ponegdje u kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru označen kao dobar, a na Ivan Sedlu je označen kao odličan. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 6 krivičnih djela, 8 saobraćajnih nesreća, 5 sa materijalnom štetom, u kojima su 3 osobe zadobile lakše tjelesne povrede. Nije registrovan ni jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. O zdravstvenom stanju naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic. U protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 25 pacijenata. 4 pacijenta upućena su u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok su evidentirane i 3 kućne posjete. Jutarnji program nastavljamo pjesmom Brzo se vraćam.

Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica. Šefe, slabo!

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Uvijek blizu vas. Radio Konjic.
1: Obavještenje Gradske izborne komisije Konjic. Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, Gradska izborna komisija Konjic je izložila izvode iz privremenog biračkog spiska. Iz Gradske izborne komisije Konjic podsjećaju građane da se privremeni birački spiskovi izlažu u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska uoče pogrešne podatke ili nepravilnosti imaju pravo zahtijevati ispravku. Raseljena lica također mogu izvršiti provjeru te se odrediti za biračku opciju i način glasanja. Prostorije Gradske izborne komisije Konjic nalaze se u bivšoj zgradi DPO-a na drugom spratu u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića do broja 1. Kontakt broj telefona Gradske izborne komisije Konjic je 036 731 498.

Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisani i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

Radio Konjic. Poštovani slušalci, 9:52, još kratko smo u jutarnjem programu, a u nastavku slijedi naša redovna rubrika Pregled pisanja štampe. Čitamo tekstove koji su obilježili današnje izdanje Dnevnoga Vaza. Poruke Srebreničani u oči godišnjice genocida. Tugu moramo pretvoriti u snagu. A Vazova patrola, intervencija policije na terenu, dramatična noć s pripadnicima MUP-a kantona Sarajevo. Pijani vozač divljao na Iliče. Mega uspjeh student Fahrudin Spahić koji osvaja Sjedinjene Američke Države za Avas. Bosna i Hercegovina je puna pametnih ljudi. Na licu mjesta reporteri Avaza na Bosansko-Hercegovačkom moru. Neum, turisti stigli sa svih strana Evrope. Turistički bum u Neumu. Košarka u posljednjem kolu prve runde kvalifikacija gostuju u Beogradu. Srbija strahuje od Zmajeva.

kolaps zdravstva u Livnu. FIFA šokirala cijeli svijet. Ne prestaju reakcije nakon što je krovna kuća svjetskog fudbala suspendovala odluku o crvenom kartonu. Aprilovu oslobođenju je i Biznis Plus.

0: Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje su aktivni požari na Ruištu kod Mostara i u kanjonu Rakitnice kod Konjica. Vatrogasne ekipe danima rade na gašenju i osiguravanju požarišta, ali je situacija otežana zbog nepristupačnog terena. Na terenu su angažovani vatrogasci iz Konjica, dobrovoljna društva i radnici šumarstva Konjic. U Sarajevu će biti održani sastanci o rješavanju problema ovjera zdravstvenih knjižica za oko 1200 radnika rudnika mrkog uglja Kakanj. Rudari očekuju rješenje do petka, u suprotnom najavljuju sindikalne aktivnosti. Isti problem imaju i radnici rudnika Breza iz Zenica, kaže predsjednik sindikata rudnika Kakanj Abdel Fazlić.
1: Da li su roka do petka, ako ne bude, znači, nađen sporazum za ovjere knjižica, onda će u petak biti potpuna obustava proizvodnje na svim pogonima, mislim na ova sa tri rudnika. Pa rekli su da sastanak da se očekuje rješenje i da tu stoji ministarstvo i vlada prilikom tog dogovora i da će iznaći sistemsko rješenje po pitanju ove problematike. Pa mi bili zadovoljni da imamo zdravstveno osiguranje, znači od petka i to, jer to je smiješno prema najpopulaciji koja radi najteži posao i najčasniji da nemamo zdravstveno osiguranje. To moramo imati, bez tog nećemo raditi.
0: Lideri NATO-a sastaju se danas i sutra u Ankari, gdje će razgovarati o daljoj podršci Ukrajini i dodatnoj vojnoj pomoći. Prema nacrtu deklaracije, saveznici bi ove godine trebalo da osiguraju oko 70 milijardi eura vojne opreme, pomoći i obuke za Ukrajinu, uz nastavak podrške i narednih godina. Na samitu učestvuju lideri 32 članice NATO-a, kao i predstavnici partnerskih zemalja. Očekuje se i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji će tražiti dodatne sisteme protivzračne odbrane. Razorne oluje i poplave u dijelovima Kine odnijele su najmanje 15 života, dok su stotine ljudi povrijeđene, a desetine hiljada evakuisane. U pokrajini Hubei poginulo je 11 osoba, a u Guangxiu 4 zbog obilnih kiša i poplava izazvanih tajfunom Majsak. Predsjednik Xi Jinping pozvao je službe na hitnu pomoć stanovništvu i nastavak spasilačkih operacija. Temperature: Sarajevo 18, Goražde 21, Tuzla 22, Srebrenica i Zenica 23, Banja Luka 25, Trebinje 26, Mostar i Neum 28 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana nestabilno sa lokalnim pljuskovima, dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Slušate Radio Konjic.

0: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
1: Učestvuj u velikoj pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

krasav si, amor mi si, prekrasna si, čija si, čija li si, opasna si, amor mi si, predivna si.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za ljeto na talasima Radio Konjica. Sezona godišnjih odmora je u punom jeku, a uz dobru organizaciju putovanja ne zaboravite

ceni ono najvažnije, zdravlje i sigurnost. U nastavku programa govorit ćemo o tome šta bi svaka putna apoteka trebala sadržavati, koje lijekove i medicinska sredstva ponijeti na put, kako se pripremiti za nepredviđene situacije i šta ne biste smjeli zaboraviti prije polaska na odmor. Naravno, osim pasuša i novca. Ostanite uz Talase, Radio Konjica, sa vama su Muamer i Amra.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: U okviru programa Ljeto na talasima Radio Konjica sa vama su Muamer i Amra, a govorimo o prevenciji problema na putovanju i ljetovanju organizacijom Putne apoteke, a emitovaćemo i izjavu magistrice farmacije Lejle Baručija, rukovoditeljice Odjeljenja za lijekove i medicinska sredstva Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Putna apoteka

Lijeka nije samo skup lijekova, već važan dio prevencije. Pravilnom pripremom i odgovornim ponašanjem možemo spriječiti mnoge zdravstvene probleme i učiniti putovanje sigurnijim, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Sadržaj putne apoteke treba prilagoditi destinaciji, dužini putovanja, vremenskim uslovima te zdravstvenim potrebama putnika. Slušamo magistricu farmacije Lejlu Baručija. I ovoga ljeta plovi

0: Putovanje je vrijeme za odmor i opuštanje, ali nepredviđene zdravstvene tegobe mogu se javiti bilo kada. Zato je prije polaska važno pripremiti putnu apoteku s osnovnim lijekovima i medicinskim sredstvima. Putna apoteka nije samo skup lijekova, već važan dio prevencije. Pravilnom pripremom i odgovornim ponašanjem možemo spriječiti mnoge zdravstvene probleme i učiniti putovanje sigurnijim. Sadržaj putne apoteke treba prilagoditi destinaciji, dužini putovanja, vremenskim uslovima i zdravstvenim potrebama putnika. Prilikom pripreme važno je voditi računa o propisima zemlje za koju je planirano putovanje. Za lijekove koji se izdaju na recept, a posebno za one koji sadrže kontrolisane supstance, preporuka je imati ljekarsku potvrdu ili recept. Važno je obezbijediti redovnu hroničnu terapiju u dovoljnoj količini za cijelo putovanje. Za osobe koje loše podnose vožnju, poželjno je u toku putovanja imati lijekove protiv mučnine. Iste mogu koristiti i djeca, ali u odgovarajućoj dozi prilagođenoj djeci pola sata prije polaska na put. Ukoliko dođe do povišene tjelesne temperature ili pojave boli, osnovni lijekovi koji se preporučuju su analgetici i antipiretici, najčešće paracetamol ili ibuprofen u dozi i jačini prilagođenoj za djecu i odrasle. Zbog čestih prehlada koje se javljaju u ljetnom periodu, kapi za nos koje smanjuju otok sluznice, kao i pastile za grlo koje ublažavaju bolove u grlu, neizostavni su dio putne apoteke. Duga vožnja, sjedenje, intenzivna šetnja ili plivanje često dovode do zamora mišića i grčeva u nogama. Jedan od uzroka može biti nedostatak magnezija koji se ljeti više gubi iz organizma zbog pojačanog znojenja. Preporuka je unos dnevne doze magnezija prilagođeno uzrastu korisnika. Može pomoći u održavanju normalne funkcije mišića i nervnog sistema te doprinijeti smanjenju umora i iscrpljenosti. Pored svega navedenog, ono što treba da sadrži putna apoteka jesu i probiotici, koji kao takvi mogu pomoći u očuvanju ravnoteže crijevne flore i smanjenju rizika od putničke dijareje, a naročito prilikom promjene ishrane i vode. Probiotici se mogu koristiti prije samog putovanja, ali i tokom putovanja kako bi se spriječila putna dijareja. Neophodno je voditi računa o higijeni ruku, koristiti flaširanu vodu po mogućnosti iz staklenih boca. Za ublažavanje simptoma nakon uboda insekta, preporuka je koristiti gelove protiv iritacije i svraba. Za osobe sklone alergijama, neophodno je u sastavu putne apoteke imati oralne, odnosno lokalne antihistaminike. Osobe koje su ranije imale teške alergijske reakcije, trebaju sa sobom imati terapiju koju im je propisao ljekar, te je držati lako dostupnom tokom cijelog putovanja. Prilikom blažih povreda savjetuje se upotreba preparata za ozljedu kože, sredstava za obradu i dezinfekciju rane. Boravak na suncu može biti ugodan i koristan, ali prekomjerno izlaganje povećava rizik od opekotina, oštećenja kože i sunčanice. Zato je zaštita od sunca važan dio putne apoteke, bez obzira da li se planira putovanje na more, planinu ili u grad. Korištenje zaštitnih faktora omogućava koži duže izlaganje suncu, preporuka je svakodnevna i ponavljajuća upotreba krema sa zaštitnim faktorom po mogućnosti što veći faktor zaštite. Zaštitne kreme se nanose najmanje pola sata prije izlaganja suncu. Neophodno je obratiti pažnju na njegu kože nakon sunčanja. Prevencija je uvijek najbolji način očuvanja zdravlja na putovanju. Dobro pripremljena putna apoteka uz pridržavanje osnovnih higijenskih mjera, dovoljan unos tečnosti, odgovarajuća zaštita od sunca i insekata te odgovorno korištenje lijekova može spriječiti mnoge zdravstvene tegobe. Nekoliko minuta izdvojenih za pripremu prije puta može doprinijeti sigurnijem i bezbrižnijem odmoru. Putnu apoteku potrebno je uvijek čuvati van dohvata djece.
1: Dakle, između ostalog, kako poručuju, odnosno navode iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, duga vožnja, sjedenje, intenzivna šetnja ili plivanje često dovode do zamora mišića i grčeva u nogama, stoga je preporuka i unosa dnevne doze magnezija prilagođeno uzrastu korisnika. Pored toga, apoteka treba da sadrži i probiotike koji mogu pomoći u očuvanju ravnoteže crijevne mikrobiote i smanjenju rizika od putničke

dijareje. Potrebno je voditi računa i o higijeni ruku, koristiti flaširanu vodu, po mogućnosti iz staklenih boca. Za osobe koje su sklone alergijama, preporuka je pripremiti tablete i kreme sa antihistaminicima. U slučaju blažih povreda, savjetuje se upotreba preparata za povredu kože, sredstava za obradu i dezinfekciju rane, odnosno antiseptik za čišćenje rana, sterilne gaze, komprese, zavoj, flastere. Korištenje zaštitnih faktora omogućava koži da duže bude izložena suncu. Prevencija je uvijek najbolji način očuvanja zdravlja na putovanju. Dobro pripremljena putna apoteka uz pridržavanje osnovnih higijenskih mjera, dovoljan unos tečnosti, odgovarajuća zaštita od sunca i insekata te odgovorno korištenje lijekova može spriječiti mnoge zdravstvene tegobe i zaista doprinijeti da se odmorite na godišnjem odmoru. I dalje ostanite uz Talas Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Jamra.

Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Vranjic. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Obavještenje Gradske izborne komisije Konjic. Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, Gradska izborna komisija Konjic je izložila izvode iz privremenog biračkog spiska. Iz Gradske izborne komisije Konjic podsjećaju građane da se privremeni birački spiskovi izlažu u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska uoče pogrešne podatke ili nepravilnosti imaju pravo zahtijevati ispravku. Raseljena lica također mogu izvršiti provjeru te se odrediti za biračku opciju i način glasanja. Prostorije Gradske izborne komisije Konjic nalaze se u bivšoj zgradi DPO-a na drugom spratu u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića do broja 1. Kontakt broj telefona Gradske izborne komisije.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

Udruženje penzionera grada Konjica obavještava sve penzionere da u saradnji sa turističkom agencijom Bosna Ekspres Dobo Jug organizuje povoljno ljetovanje za penzionere u Draču, Albanija. Cijena sedmodnevnog aranžmana zavisi od izbora hotela, mjeseca, perioda u toku mjeseca i broja osoba u sobi za mjesece avgust i septembar. Ponuđeni hoteli su Boh 3 zvjezdice u rasponu od 509 do 619 maraka, Hotel San 3 zvjezdice u rasponu od 589 do 649 maraka, Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski sto, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjic-Drač-Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036 727 311 Ivković Mirko

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Šefe, slabo ovo ide, učimo se, a ništa, treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost, jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. U Narodnoj skupštini Republike Srpske rasprava o vetu Željke Cvijanović na odluku predsjedništva o imenovanju članova Komisije za očuvanje spomenika BiH. Primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu počinje sutra. U Turskoj dvodnevni samit NATO-a. Vrijeme danas sunčano i toplo. U Banja Luci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi se poslanici trebali izjasniti o vetu članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku predsjedništva o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Biće razmatrana i deklaracija o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u našoj zemlji kojom boračka udruženja traže, kako su istakli, vraćanje Dejtonske

0: nadležnosti Republike Srpske kroz državni parlament, uključujući i poništenje niza odluka visokih predstavnika. Skupštinu prati Brana Prtenjak.
1: 40. posebna sjednica Narodne skupštine počela je obrazloženjem člana državnog predsjedništva Željke Cvijanović zašto od Narodne skupštine traži podršku vetu koji je pokrenula zbog, kako je navela, bezakonja u državnom predsjedništvu. Navela je da sa odlukom o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine išlo na mišiće, potpuno zanemarujući važnost i osjetljivost teme, ali i proceduralnu stranu donošenja ovakvih odluka.
2: Ona za mene za sad ne postoji. Ona nije ni privedena kraju kako treba, ili je privedena na svaki mogući način koji je podrazumijevao zloupotrebu. Ali smo došli do toga da pošalju ono čime treba da izvrše ovu i neke prethodne svoje stvari na ume, i ja mislim da je pravi način da Narodna skupština to danas zaustavi, pošalje poruku da nema preglasavanja ni u predsjedništvu, da se to neće tolerisati, nema preglasavanja ni u Komisiji za nacionalne spomenike ako i opstane, da Narodna skupština treba da kaže da ako opstaje jedna takva komisija, da ona mora da ima uređen sistem, organizovan sistem koji nije uzurpatorski, treba da bude kredibilna i da radi svoj posao, da bi bila na usluzi onome što je cilj, a to su i ravnopravnost i očuvanje onoga što nazivamo baštinom ili nasljeđem, kulturnim nasljeđem, ideološkim konačno, vjerskim i svakim drugim, svakog od tri konstitutivna naroda.
1: U nastavku svoje stavove o zahtjevu srpskog člana državnog predsjedništva izniće šefovi poslaničkih klubova. Opozicija je najavila podršku vetu koja bi uz podršku vladajućih stranaka trebalo da znači potrebnu dvotrećinsku većinu za potvrdu veta. Nakon toga slijedi i druga, ujedno posljednja tačka ove posebne sjednice, a to je prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na prijedlog boračke organizacije te asocijacije stvaraoci Republike Srpske. Deklaracijom se ukazuje na potrebu da se kroz parlamentarne procedure na državnom nivou Republici Srpskoj vrate dejtonske nadležnosti, uključujući i poništenje niza odluka visokih predstavnika. Odmah zatim poslanici će početi još jedno posebno zasjedanje sa 42 predložene tačke. U vrhu je set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru. Dodatno su po hitnom postupku uvrštene i dopune entitetskog krivičnog zakonika uz prijedloge o uvođenju nova dva krivična djela: javnog promovisanja i veličanja ustaštva i ustaške ideologije NDH, te javnog isticanja i promovisanja zastava i simbola armije Republike BiH. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: A primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu u Bosni i Hercegovini počinje sutra. Ovo je saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH na konferenciji za novinare u Banja Luci. Pravo na povrat PDV-a ostvaruje svaki državljanin naše zemlje na 40 kvadrata plus dodatnih 15 kvadrata po članu domaćinstva, ukoliko je stan uknjižen nakon 12. aprila 2025. godine i da prethodno ne posjeduje nekretninu. Govore direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija i šef odsjeka za povrat, knjigovodstveno praćenje i analizu u upravi Milica Vidović.
3: Nažalost, tih dokumenta će trebati dosta. Veliki problem također zato što će se ti dokumenti morati pribavljati od različitih institucija unutar Bosne i Hercegovine, a te institucije imaju različiti nivo svoje tehničke opremljenosti i njihove spremnosti da daju potrebne informacije prema građanima koji će tražiti informacije. Pokušat ćemo da na sebe preuzmemo sve ono što možemo mi da uradimo za građane, da građani ne bore se s administracijom.
4: Zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu prvog stana podnose se u regionalnim centrima uprave, znači u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Ti zahtjevi podnose se prema sjedištu prodavca stana. Kupac, bez obzira na to gdje širom Bosne i Hercegovine ima svoje prebivalište, zahtjev za povrat podnosi u onom regionalnom centru gdje sjedište ima prodavac od kojeg je on kupio stan. Budući da je ovo prva godina primjene pravilnika, rok za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a je do kraja ove godine, što je jedan dodatni razlog da građani ne žure, iako su čekali ovo svo vrijeme da se pravilnik usvoji.
5: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto danas je održala sastanak s ministrom za Europu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije Ujedinjenog kraljevstva Stevenom Doughtyjem. Na sastanku se razgovaralo o aktuelnostima u Bosni i Hercegovini.

0: Hercegovini i regiji, kao i temama na evropskom planu. Krišto je upoznala Dautija s radom Vijeća ministara i zajedničkim projektima koje institucije Bosne i Hercegovine i vlada Ujedinjenog kraljevstva provode. Dauti se sastao i s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Konaković je tokom sastanka istakao da su politička stabilnost i funkcionalne institucije osnovni preduslov za nastavak evropskih integracija, zbog čega očuvanje punog mandata Ureda visokog predstavnika ostaje od ključnog značaja.
1: Lideri NATO-a počinju danas dvodnevni samit u Turskoj kako bi se fokusirali na budućnost alijanse, jačanje Evrope i redefinisanje uloge NATO-a. Fokus će biti na provođenju dogovorenih obaveza za veće vojne izdatke, održavanje vojne podrške Ukrajini i proširenje proizvodnje odbrambene industrije. Više Dragana Radovanović-Čalija.
2: Samit NATO-a u Ankari održava se dok Sjedinjene Američke Države smanjuju svoju bezbjednosnu ulogu u Evropi. 32 zemlje ranije su se složile da ulažu 5% svog BDP-a u odbranu, dok je Španija podržala cilj, ali je rekla da može da ispuni bezbjednosne zahtjeve NATO-a bez toliko trošenja. Neke zemlje se i dalje bore da ispune stari cilj alijanse od 2% BDP-a. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pred početak samita pozvao je savez da povećane vojne izdatke pretvore u konkretne vojne kapacitete i da ulože svoja financijska sredstva u projektile i presretače.
3: Ovdje u Ankari očekujem da nacije predstave jasne, konkretne i vjerodostojne planove za postizanje tog cilja od 5%. I dokazi koje do sada vidimo su impresivni. Prošle nedjelje sam imao dobar sastanak sa predsjednikom Trumpom i razgovarali smo o zapanjujućem povećanju odbrambenih izdataka Europljana i Kanađana. I naravno to je zbog Putina, Rusije i Ukrajine, ali i zato što je on, predsjednik Trump, bio izuzetno snažan, ohrabrujući nas da ovo uradimo.
2: Američki predsjednik Donald Trump nakon oklijevanja saveznika da SAD-u dozvole korišćenje baza za napade na Iran više puta je kritikovao zemlje članice zbog izdvajanja za odbranu, dovodeći u pitanje podršku takvim zemljama, što je ključno načelo NATO-a. Trumpova administracija promoviše model NATO 3.0 viziju u kojoj Evropa preuzima veću odgovornost za sopstvenu odbranu, oslobađajući SAD da se koncentrišu na druge prioritete. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: Francuski predsjednik Emmanuel Macron doputovao je u Damask kao prvi zapadni lider koji je posjetio Siriju nakon pada režima Bašara al-Asada. Macron se sastao s novim sirijskim predsjednikom Ahmedom al-Sharom, kojim će prenijeti zahtjeve za izgradnju inkluzivne države, procesuiranje zločina iz ere Asada, zaštitu manjina i odgovorno regionalno djelovanje, uključujući odnose sa Libanom. U međuvremenu mediji su izvijestili da su dvije snažne eksplozije odjeknule u blizini hotela u centru Damaska u kojem je francuski predsjednik odsjeo. Istaknuto je da Macron i sirijski predsjednik Ahmed al-Shara nisu ugroženi, te da se Macronova posjeta odvija prema planiranom rasporedu.
1: Temperatura u Livnu i Sarajevu 24 stepena, Foči 26, Banja Luci i Bihaću 29, u Mostaru 32 stepena.
0: Danas sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti i nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.

Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
2: Zidan!

0: sam je izgubio za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno, za

0: Dobar, tako naš. Radio Konjic.
1: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
2: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica, sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Utorak je 7. juli 2026. godine, danas sunčano i toplo, nadamo se da uživate negdje pored rijeka, jezera ili na moru. Ovdje mislim na sve vas koji ste već na godišnjim odmorima, a vama koji tek trebate na zaslužene odmore, želimo da ti dani brzinski prolete. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu odumjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti, nestabilnosti, sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 28 i 32, na jugu do 34 stepena. Što se tiče stanja na cestama u Bosni i Hercegovini, u toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Ukoliko danas putujete, svakako budite strpljivi u saobraćaju i želimo vam sretnu i ugodnu vožnju.

0: Radio Konjica. U programu Radio Konjica najavit ćemo da će danas u 13:30 sa Trga državnosti Alija Izetbegović krenuti grupa od 34 konjičanina na Marš mira Nezuk Potočari, koji će se pridružiti ostalim učesnicima Marša mira koji kreće iz Nezuka sutra 8. jula, a dolazak učesnika u Potočare je planiran 10. jula u večernjim satima. Ove godine 11. jula dženaza će se klanjati za 10 žrtava genocida u Srebrenici. Također da kažemo da će iz Konjica u subotu biti organiziran prevoz za sve zainteresovane za odlazak na dženazu u Potočare. Ostanite uz program Radio Konjica.
1: Prodaje se kuća oko 81 metar kvadratnih, prizemlje plus sprat sa okućnicom oko 2,5 duluma, sa pomoćnim objektima, ljetnom kuhinjom, sušarom i štalom, priključak vode putem privatnog bazena i gradskog vodovoda, instalirani priključak struje. Objekat se nalazi na Repovi. Kontakt telefon 061 265 515.

Yes, she does. She makes love just like a woman.

moj dokoli, što moj ti recidi. Ti ste kven ljudko žur, dua tješ, djeta moja mir. A jedin se djeto te natjeh.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Narodna skupština Republike Srpske poduprla je veto članice predsjedništva Željke Cvijanović na odluku predsjedništva o imenovanju članova povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Zastupnici razmatraju deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Zakazana je još jedna posebna sjednica na čijem su dnevnom redu izmjene kaznenog zakona Republike Srpske kojima se zabranjuje veličanje ustaške ideologije NDH te isticanje zastave i simbola armije Republike Bosne Hercegovine.
3: Išlo se na mišiće, potpuno zanemarujući i važnost i osjetljivost ove teme, ali i proceduralnu stranu donošenja ovakvih odluka. Dakle, sve na silu, sve na mišiće, sve mimo procedura i sve s namjerom lošom. Ukratko, umjesto toga da smo se vratili u proceduru, da smo tretirali odluku na način kako je ona trebala da bude tretirana, umjesto toga uz prijetnje prema počinjenim službenicima praktično iza leđa kabinetu srpskog člana predsjedništva i uz potpuno ignorisanje naših zahtjeva upućivanja, traženja, delegiranja da se organizuje izjašnjavanje još jedno, uz isforsiranu neustavnu i protivposlovničku proceduru stavljen je potpis na ovu spornu odluku i poslana je 3. februara. Dakle, vidite vi taj raspon stvari, koliko je ona spavala, ta odluka u ladici, pa nije potpisana u vrijeme kad je trebala, pa još malo spavala, pa tek onda, dakle, naprijeko i uprijeko poslana na objavljivanje u službeni glasnik BiH, u kojem je na kraju objavljena 20. februara 26. godine.
0: Na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte, vijeće ministara donijelo je odluku kojom su osigurana dodatna sredstva od 2,5 milijuna maraka za izgradnju međudržavnog mosta preko Tare u Čepanpolju. Predsjedateljica vijeća ministara Borjana Krišto kazala je da kašnjenje u usvajanju proračuna ima ozbiljne posljedice za funkcioniranje državnih institucija i prava zaposlenika.
4: Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto izjavila je da odgađanje usvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu i međunarodnih obaveza zemlje ima ozbiljne posljedice za funkcionisanje državnih institucija.
5: Mi smo danas ponovo posjetili instituciju predsjedništva, da su ovlašteni predlagatelj i da zbog funkcioniranja institucija, provođenja između ostalog reformi, a i zaštite prava uposlenih koje se temelje na usvajanju proračuna, potrebno je što žurnije da bez odlaganja upute u parlamentarnu proceduru prijedlog proračuna za 2026. godinu.
4: Predsjedništvo navela je Krišto nije obavijestilo vijeće ministara nikakvim aktom ili zaključkom o bilo kakvim predlogom.

0: predloženim izmjenama.
1: Pogotovo sad, napose recimo, imamo situaciju da su mijenjani zakoni o plaćama i naknadama, gdje uposlenici, državni službenici imaju pravo na povećanje plaća, da se ne veže to za usvajanje proračuna. A da imamo situaciju da ga još nemamo i da to redovito ne isplaćujemo. Znači, posljedice su ogromne i po funkcioniranje institucija i po prava koja imaju uposleni.
0: Na pitanje o stanju kulturnih institucija od važnosti za Bosnu i Hercegovinu, Krišto je kazala da se još traže rješenja za njihov status i finansiranje, napomenuši da je ključni problem nedostatak zakonske regulative. Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa usvojilo je odluku o preraspodjeli sredstava namijenjenih za sanaciju i izgradnju mosta Svilaj na izgradnju mosta preko Tare. Ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
2: Most koji Bosna i Hercegovina plaća popolna sa Crnom Gorom, možemo platiti do 5 miliona maraka za njegovu izgradnju, a to je u skladu sa ovim što je pokazao tender koji je uspješan u smislu da je bilo dovoljan broj ponuđača i za izgradnju i za nadzor, ali da, koliko ja znam po informacijama koje imam, da će sljedeće sedmice isteći rok za žalbe. Ukoliko ne bude žalbi, možemo pristupiti potpisivanju ugovora, što je, ja mislim, veliki korak za ovaj projekat o kojem se priča već punih 40 godina.
0: Odgovarajući na novinarsko pitanje o zastoju u realizaciji projekta Južne plinske interkonekcije, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković rekao je da je najveća barijera pitanje državne imovine. Kazao je i da će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija prisustvovati skupu o političkom terorizmu u Vašingtonu i komemoraciji žrtvama genocida u Ujedinjenim nacijama u Njujorku.
3: Prvo idem sutra za Njujork na obilježavanje i komemoraciju povodom genocida u Srebrenici, koja je 9. jula. Vraćamo se u Srebrenicu, onda opet idemo u Washington 15. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
0: Državni ministri usvojili su također odluku o obnavljanju carinskih kvota za uvoz sirovog šećera, kojom je kvota postavljena na 500.000 tona, te odluku o odobrenju 500.000 maraka iz tekuće budžetske rezerve gradu Mostaru za sanaciju štete nakon požara na deponiji Uborak. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
4: Svijet. Francuski žalbeni sud potvrdio je presudu Marine Le Pen za zlouporabu sredstava Europske unije, ali je skratio zabranu kandidiranja za izabranu dužnost, što bi potencijalno ponovno otvorilo put toj desničarskoj čelnici za predsjedničku utrku 2027. Potvrđena je novčana kazna od 100.000 eura, godinu zatvora s elektroničkom narukvicom uz još 2 godine uvjetno. Pariški sud efektivno je otvorio put Le Pen da se kandidira za francuske predsjedničke izbore sljedeće godine, ali se elektroničkom narukvicom. Očekuje se da će Le Pen odgovoriti na presudu u televizijskom obraćanju u 20 sati. Napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ponovo rastu nakon novog incidenta u Hormuškom tjesnacu. Tanker za prijevoz ukapljenog plina pogođen je projektilom i zahvatio ga je požar, dok Washington optužuje Iran za napade na komercijalne brodove. Istodobno, Teheran nastavlja slati poruke prkosa tijekom višednevnih ceremonija oproštaja od bivšeg vrhovnog vođe Alija Hameneija. U Ankari je počeo 36. summit NATO-a koji je okupio čelnike svih zemalja članica alijanse. Očekuje se da će europske članice preuzeti glavni teret za obranu vlastitog kontinenta nakon što je početkom prošle godine američki predsjednik Donald Trump inzistirao na tome da Europljani preuzmu glavnu ulogu u obrani Europe.
5: Sjedinjene Američke Države počele su smanjivati svoj angažman i vojne kapacitete u Europi, koja treba preuzeti konvencionalnu odbranu, dok bi Washington nastavio pružati nuklearni kišobran i strateške obavještajne podatke. Pod Trumpovim pritiskom sve članice osim Španije pristale su na samitu u Hagu povećati izdvajanja za odbranu na 5% BDP-a do 2035. Istakao je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte uoči samita u Ankari.
6: Dakle, to je pregled naše agende za ovaj summit. Ispunjavamo obaveze preuzete u Hagu za ulaganje u našu odbranu. Pobrinut ćemo se da stvari vratimo u ravnotežu. Pravedno dijelimo odgovornost za našu zajedničku sigurnost. Pretvaramo novac u sposobnosti, udružujemo snage sa industrijom i nastavljamo snažnu podršku Ukrajini. Podsjećamo predsjednika Putina da smo čvrsti u svojoj predanosti. U sljedeća 2 dana 32 saveznika zajedno kao partneri iz Ukrajine i Europske unije u Pacifiku i Zaljevu rade kako

0: bismo osigurali da NATO nastavi svoju misiju.
1: Podrška Ukrajini biće jedna od važnijih tema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski planira se sastati s američkim predsjednikom, te od njega i saveznika zatražiti hitnu isporuku dodatnih sistema protiv zračne odbrane. Na važnost te podrške ukazao je i poljski premijer Donald Tusk.
2: Ruska agresija na Ukrajinu naučila je sve nas, ne samo Poljake, koliko su važne različite vrste oružja. Nedavna historija i Ukrajini i drugdje u svijetu, to je danas potvrdila. Poljska je dobro pripremljena za saradnju sa Sjedinjenim Državama i našim drugim partnerima u NATO-u u korištenju vlastitih resursa, europskih fondova i sigurnosnog financiranja za jačanje odbrane Poljske, Europe i cijelog Sjeveroatlantskog saveza.
1: Druga važna tema je Bliski istok. Američki predsjednik Donald Trump najavio je susret s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i očekuje se da će ponovo pozvati Tursku da se pridruži američkom programu borbenih aviona F-35, iz kojeg je bila suspendovana. Prvi dan samita jasno ukazuje na smjer u kojem se alijansa kreće, masovno ulaganje u nove vojne kapacitete, mogućnosti i savremeno naoružanje. Na investicijskom i industrijskom forumu NATO-a već se govori o desecima milijardi ulaganja. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
3: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu su odigrane još dvije utakmice osmine finala. U prvom duelu dana su se u evropskom derbiju sastali Španija i Portugal. Očekivao se spektakularan okršaj dvije sjajne reprezentacije, ali je to ipak bila utakmica koju su oba tima igrali dosta oprezno. Nešto više od igre su imali aktuelni evropski prvaci Španci, ali je povremeno prijetio i Portugal. I kada se činilo da nakon 90 minuta igre neće biti golova, u 91. su rezervisti Španije kreirali gol odluke. Ferran Torres je asistirao za Mikela Merina, a ovaj matira Diego Costu za 1-0 i prolaz Španije u četvrtfinale. Okršaj između Sjedinjenih Američkih Država i Belgije je bio pod posebnom pažnjom zbog odluke FIFA da poništi crveni karton američkom napadaču Balogunu. To kao da je posebno motivisalo Belgijance koji su poveli golom De Ketelara već u 9. minuti. Amerikanci uzvraćaju golom Tillmana u 31. ali raspoloženi belgijski napadač De Ketelar samo 2 minute kasnije postiže svoj drugi gol za novo vodstvo evropske selekcije. U 57. minuti je De Ketelar asistent, a Vanaken je strelac za 3-1, da bi konačnih 4-1 postavio rezervista Lukaku u sudijskoj nadoknadi vremena. Belgiju u četvrtfinalu očekuje duel protiv Španije, a večeras se igraju posljednje dvije utakmice osmine finala. Od 18 sati aktuelni svjetski prvak Argentina igra protiv sedmerostrukog afričkog prvaka selekcije Egipta. Posljednji meč osmine finala večeras od 22 sata igraju Švicarska i Kolumbija. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo poražena je u Beogradu od Srbije sa 94-81. Od samog početka meča se Srbija nametnula kao favorit i nakon prvih 10 minuta igre je vodila 27-15, a do kraja prvog poluvremena je bilo velikih 19 poena razlike 54-35. U drugom poluvremenu je naš tim zaigrao nešto bolje i uspio je oblažiti poraz, ali činjenica je da je ova utakmica izgubljena u prvom poluvremenu, s čime se složio i selektor Dario Đerđa.
4: Prva četvrtina smo bili tu negdje, međutim od momenta kad smo počeli imati problema sa skokom napada Srbije i povratni pasavi za tri poena posebno tu Jović koji je bio na 3-4 puta potpuno otvoren za te egzekucije, to nas je koštalo nečeg boljeg. Opet smo se nekako vratili na tih 4-5 poena, međutim u drugom kvartalu nismo mogli pogledati ništa i 2-3 turnovera su nas koštala laganih poena na drugu stranu i minus 19 na poluvremenu. Mislim, treća četvrtina ok. Na kraju smo uspjeli nešto i pogoditi.
3: Bosna i Hercegovina u naredni krug kvalifikacija prolazi u veoma nepovoljnoj situaciji i startuje sa posljednjeg 6. mjesta, a samo prve 3 pozicije vode na svjetsko prvenstvo. Naredna 2 meča Bosna i Hercegovina igra krajem augusta, kada dočekuje Italiju i gostuje kod Litvanije, a u obje utakmice će pobjeda biti imperativ. Nogometaši Banjalučkog Borca večeras igraju prvu utakmicu prvog pretkola Lige prvaka, a rival će im biti bugarski prvak Levski. Može se reći da prvak naše zemlje nije imao baš sreće prilikom žrijeba i čeka ih težak zadatak i vjerovatno nisu mogli ni dobiti težeg rivala. Mala utjeha

0: Edalevski u Banja Luku stiže u oslabljenom sastavu, bez čak šestorice standardnih igrača, ali zato stiže i oko 500 navijača bugarskog prvaka, koji će biti velika podrška svom timu. Trener borca Vinko Marinović je svjestan snage protivnika, ali vjeruje u svoj tim.
1: Edalevski sigurno ima veliku tradiciju, bogatu istoriju i evo nakon dugo godina osvojili su prvenstvo i naravno da ima jednu kvalitetnu ekipu u kojoj ima i prevladava dosta igrača koji nisu iz Bugarske, znači imaju dosta stranaca, dakle jedna zaista kvalitetna, tehnički dosta dobra ekipa. Još svemu tome treba dodati da su oni još i još nekih igrača, ali sve u svemu sigurno da nas čeka jedna teška i zahtjevna.
0: Utakmica između borca i Levskog se na gradskom stadionu u Banja Luci igra sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Zbog visokih temperatura zraka apelujemo na vozače da tokom dužih putovanja prave češće pauze i da unose dovoljno vode u organizam. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog zamjene vertikalne signalizacije privremeno je zatvoren izlaz za Ljubuški i smjera graničnog prelaza Bijača, smjer Bijača-Počitelj. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj u toku su sanacioni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. U drugoj polovici dana povećanje oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na trenutke i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana. Spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
4: Slušajte u programu Federalnog radija.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
5: Porodični magazin.
7: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
8: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
5: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžiavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.
9: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju, susret.
10: Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjic.
1: Dobar dan. U Konjičkoj hronici danas su sa vama Medin Jusufović i Amr Mušinović Husić. Između ostalog možete slušati. Konjička hronika. Jedinstvena organizacija boraca, branilaca Konjicu uz podršku gradske uprave i ove godine organizuje odlazak na kolektivnu dženazu žrtvama genocida u Srebrenici. Osim toga organizuje i odlazak grupe sugrađana koji će učestvovati na maršu mira Nezuk Potočari. Grupa učesnika danas je krenula iz Konjica.
2: Trebao bi ovaj marš svaki Bošnjak koji je sposoban barem jednom u svom životu da pređe, da osjeti, da vidi kuda su naši Bošnjaci iz Srebrenice bježali pred zločincima i ku su se spašavali.
1: Situacija na požarištu u rejonu kanjona Rakitnice danas je povoljnija u odnosu na protekle dane, ali borba s vatrom još nije završena.
3: Problem nam stvara nepristupačan teren koji se je jedan krak već odvojio ovam prema Dubočanima. Tu nema jak neki intenzitet, ali naravno uz jak vjetar je u temperature koja se povećava. Može doći do probijanja i doći ovamo prema Dubočanima. Ovaj krak prema Čuovićima, mjestu Blace ispod kapele, to je helikopter juče dobrim dijelom sanirao, ali dole u kanjonu ne može se pristupiti, ne može se tako nisko spustiti, tu nam i dalje jaktivno pošli. Ovaj krak prema Čuovićima, ovamo prema Blacama ispod kapele, da nam ne prođe ta linija, tu mi ne možemo zaista, ko poznaje taj teren, tu je zaista teško raditi. Mi smo pokušavali prijedeni dana ulazi, spušta se duboko doli do Rakitnice, do nekog mjesta, kao što kažu, zove se Džehenem, tu smo se spuštali, ali tu ne možemo raditi, mi nešto da uradimo, tu kamenje se, jeli kurva klade koje su izgorile, tu samo možemo da rizikujemo svoj život i na kraju pameti ne pa da tu ulazimo da radimo, jer nemoguće je tu bilo što uraditi dole u kanjonu.
1: Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požari na području Konjica i Mostarskog Rujišta i dalje su van kontrole, ali trenutno ne ugrožavaju ljude niti stambene i privredne objekte. Predstavnici posade Air Traktora naveli su kako su u proteklih 20 dana imali samo 4 dana bez intervencija. Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica objavila javni poziv za planiranje budžeta za narednu godinu.
4: Ovim javnim pozivom pozivaju se svi zainteresovani subjekti, znači mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, Služba za upravu grada Konjica kao i sva pravna i fizička lica da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu i da na taj način daju svoje aktivno učešće u samom procesu predlaganje odlučivanja o donošenju budžeta i korištenju budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu koji je bitan za sve građane grada Konjica. Opći cilj javnog poziva je finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti koji su od značaja za grad Konjic i koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturalnoj revitalizaciji. Kod ovog javnog poziva prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana grada Konjica.
1: Sutra umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Budite sa nama od 16 sati.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama.

0: cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Marketing Radio Konjica.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Radio Konjic. Marketing.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Radio Konjić. Marketing.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika. Dobar dan. U Konjičkoj hronici sa vama su danas Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Između ostalog možete slušati. Konjička hronika. Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjicu uz podršku gradske uprave i ove godine organizuje odlazak na kolektivnu dženazu žrtvama genocida u Srebrenici. Osim toga organizuje i odlazak grupe sugrađana koji će učestvovati na maršu mira Nezuk Potočari. Grupa učesnika danas je krenula iz Konjica.
1: Trebao bi ovaj marš svaki Bošnjak koji je sposoban barem jednom u svom životu da pređe, da osjeti, da vidi kuda su naši Bošnjaci iz Srebrenice bježali pred zločincima i kud su se spašavali.
0: Situacija na požarištu u rejonu kanjona Rakitnice danas je povoljnija u odnosu na protekle dane, ali borba s vatrom još nije završena.
2: Problem nam stvara nepristupačan teren koji se evo, jedan krak već odvojio ovam prema Dubočanima. Tu nema jak neki intenzitet, ali naravno uz jak vjetar i ovu temperaturu koja se povećava, može doći do probijanja i doći ovamo prema Dubočanima. Ovaj krak prema Čuovićima, mjestu Blace ispod kapele, to je helikopter jučer dobrim dijelom sanirao, ali dole u kanjonu ne može se pristupiti, ne može se tako nisko spustiti, tu nam i dalje je aktivno požar. Ovaj krak prema Čuovićima, ovamo prema Blacama ispod kapele, da nam ne prođe ta linija, tu mi ne možemo zaista, ko poznaje taj teren, tu je zaista teško raditi. Mi smo pokušavali prethodnih dana ulazi, spušta se duboko dole do Rakitnice, do nekog mjesta, kao što kažu, zove se Žehenem, tu smo se spuštali, ali tu ne možemo raditi, mi nešto da uradimo, tu kamenje se, jel, kurla klade koje su izgorle, tu je, samo možemo da rizikujemo svoj život i na kraju pameti, ne pa da tu ulazimo da radimo, jer nemoguće je tu bilo što uraditi dole u kanjonu.
0: Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požari na području Konjica i Mostarskog Rujišta i dalje su van kontrole, ali trenutno ne ugrožavaju ljude niti stambene i privredne objekte. Predstavnici posade Air Traktora naveli su kako su u proteklih 20 dana imali samo 4 dana bez intervencija. Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica objavila javni poziv za planiranje budžeta za narednu godinu.
3: Ovim javnim pozivom pozivaju se svi zainteresovani subjekti, znači mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica kao i sva pravna i fizička lica da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu i da na taj način daju svoje aktivno učešće u samom procesu predlaganje i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenju budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu koji je bitan za sve građane grada Konjica. Opći cilj javnog poziva je finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti koji su od značaja za grad Konjic i koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturalnoj revitalizaciji. Kod ovog javnog poziva prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana grada Konjica.
0: Sutra umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jedinstvena

0: se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području federacije. Na dan žalosti ne mogu se održavati programa kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u federaciji. Medijske kuće dužne su uskladiti i prilagoditi programske sadržaje danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, te radi sjećanja na ovaj tragični događaj.
1: Konjička hronika.
0: Situacija na požarištu u rejonu kanjona Rakitnice povoljnija je u odnosu na protekle dane, ali borba sa vatrom još nije završena. Najveći problem i dalje predstavlja nepristupačan teren zbog kojeg vatrogasci ne mogu doći do svih aktivnih žarišta, govori Nedim Makan, šef odseka za vatrogastvo u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
2: Kad je u pitanju požar u rejonu Rakitnice, on je u odnosu na prethodne dane, evo, su jako, jako bolje u ovoj situaciji. Problem nam stvara nepristupačan teren koji se, evo, jedan krak već odvojio ovam prema Dubočanima. Tu nema jak neki intenzitet, ali naravno uz jak vjetar je u temperature koja se povećava, može doći do probijanja i doći ovamo prema Dubočanima. Ovaj krak gore gdje smo mi u zemaljskim snagama mogli raditi, to stavili u potpunost od blata do vranjskih stijena, stavili pod kontrolu. Danas su kolege šumarstva prenili već rani jutarnji sati na terenu i oni nadgledaju to. Kolege iz osnovne vatrogasne jedinice grada Konjica, da taj dio što se može zemaljskim snagama uraditi, uradimo da ne bi jeli tu prošli. Jučer smo imali pripadnike šumarstva prenili profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne društvo Konjic, dobrovoljne jedinice Nerim. Ovaj krak prema Čuovićima, mjestu Blace ispod kapele, to je helikopter jučer dobrim dijelom sanirao, ali dole u kanjonu ne može se pristupiti, ne može se tako nisko spustiti, tu nam i dalje je aktivno požar. Tako da evo imamo aktivne ova dva kraka, ne toliko intenziteta kao prethodnih dana, mi se nadamo da će nam jeli nešto i kiša pas pomoći, ali evo jučer smo bili gore, palo je samo par kapi kiše, tako da evo i sad je aktivan taj posjećaj. Mi smo očekivali evo jutro s helikoptera, ali evo vidite da u cijeloj državi Bosne i Hercegovine ima tih požara, tako da su oni jeli imaju svoje prioritete, oni mi to ne možemo doći. Mi se nadamo da bi evo ako bi nekim slučajem došao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ponovo bi isto radili ovaj krak prema Čuhovićima, ovamo prema Blacama ispod kapele, da nam ne prođe ta linija. Tu mi ne možemo zaista, ko poznaje taj teren, tu je zaista teško raditi. Mi smo pokušavali prethodnih dana ulazi, spušta se duboko doli do Rakitnice, do nekog mjesta, kao kažu, zove se Džehenem, tu smo se spuštali, ali tu ne možemo raditi, mi nešto da uradimo, tu kamenje se, jel, kurla klade koje su izgorile, tu je samo možemo da rizikujemo svoj život i na kraju pameti ne pada da tu ulazimo da radimo, jer nemoguće je tu bilo što uraditi dole u kanjonu.
0: Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požari na području Konjica i Mostarskog Rujišta i dalje su van kontrole, ali trenutno ne ugrožavaju ljude ni stambene privredne objekte. Premijerka kantona Marija Buhač i gradonačelnik Mostara Mario Kordić posjetili su aerodrom Mostar, posadu dva air traktora, koja posljednjih dana učestvuju u gašenju požara na području Konjica i Mostara. Tom prilikom su zahvalili vatrogascima, pilotima, pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dobrovoljnim vatrogascima i svim hitnim službama na požrtvovanosti u borbi s požarima. Premijerka istaknula da će kantonalna vlada nastaviti pružati podršku u gašenju i prevenciji požara, te je uputila apel građanima na odgovorno ponašanje kako bi se spriječilo izbijanje novih požara. Predstavnici posade i traktora naveli su kako su u proteklih 20 dana imali samo 4 dana bez intervencija.
1: Konjička hronika.
0: Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica objavila je javni poziv za planiranje budžeta za narednu godinu. O detaljima poziva i načinu podnošenja prijedloga razgovarali smo sa Adnanom Špagom, pomoćnikom gradonačelnika za ekonomsko-finansijske i pravne poslove. Detalje donosi Alisa Kudra.
3: Služba za ekonomsko-financijske i pravne poslove grada Konjica objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u gradskom budžetu za 2027. godinu. Detalje o samom pozivu pojasnio je Adnan Špago, pomoćnik gradonačelnika u službi za ekonomsko-financijske i pravne poslove.
4: 1.7. ove godine objavljen javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu i ovim javnim pozivom pozivaju se svi zainteresovani subjekti, znači mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove,

0: ustanove, službe za upravu grada Konjica, kao i sva pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu i da na taj način daju svoje aktivno učešće u samom procesu predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenju budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica.
1: Govoreći o kriterijima i prioritetima koji će se uzimati u obzir prilikom odabira projekata, Špago je istaknuo jasne smjernice lokalne samouprave.
0: Opći cilj javnog poziva je finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti koji su od značaja za grad Konjic i koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturalnoj revitalizaciji. Kod ovog javnog poziva prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana grada Konjica.
1: Aplikanti moraju obratiti pažnju na formu i dokumentaciju koju dostavljaju kako bi njihove prijave bile razmatrane, pojasnio je Špago.
0: Što se tiče potrebne dokumentacije, potreban je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti sam opis projekta, odnosno programa, inicijative i ostale aktivnosti, navesti financijsku konstrukciju, mjesto realizacije kao i broj korisnika koji će imati korist od samog projekta, programa, inicijative i ili ove aktivnosti. Prijedlozi i zahtjevi za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. potrebno je da se dostave u zatvorenoj koverti direktno na protokol gradske uprave ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62-88400 Konjic, uz naznaku za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu.
1: Javni poziv je objavljen 1. jula i ostaće otvoren 2 mjeseca, što znači da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva 31. august 2026. godine, zaključio je Adnan Špago, pomoćnik gradonačelnika u službi za ekonomsko-financijske i pravne poslove.
2: Konjičku hroniku završavamo i informacijom o vremenskim prilikama, prognozi za sutra. Umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sutra sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka očekuje se između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stepene. Toliko u Konjičkoj hronici danas, želimo vam ugodan ostatak dana.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

stil ne plaću, sve nas počine, tih imljenja njemu pobuda.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Narodna skupština Republike Srpske potvrdila veto Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za nacionalne spomenike BiH. Vijeće ministara ponovo pozvalo predsjedništvo da državni budžet bez odgađanja uputi u parlamentarnu proceduru. Od sutra počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu. U Ankari je otvoren dvodnevni samit NATO-a, u fokusu odbrana i podrška Ukrajini. Marine Le Pen osuđena za pronevjeru novca, ali će se moći kandidirati za predsjednicu Francuske.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Narodna skupština Republike Srpske podržala je veto Željke Cvijanović na odluku državnog predsjedništva o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Zastupnici razmatraju deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Zakazana je još jedna posebna sjednica na čijem su u dnevnom redu izmjene krivičnog zakona RS-a kojim se zabranjuje veličanje ustaške ideologije NDH, te isticanje zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.
4: Preglasavanje pri donošenju odluke o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika štetno je i destruktivno po interese Republike Srpske i srpskog naroda, kazala je u obraćanju zastupnicima članica predsjedništva Željka Cvijanović. Ona je uložila veto na odluku predsjedništva da se u komisiju vrate dva strana eksperta iz UNESCO-a. Inicijativu je pokrenuo predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović. Tvrdi da je cijela procedura imenovanja komisije protivustavna.
5: Međutim, nijedan zahtjev nije ispoštovan. Išlo se na mišiće, potpuno zanemarujući i važnost i osjetljivost ove teme, ali i proceduralnu stranu donošenja ovakvih odluka. Dakle, sve na silu, sve na mišiće, sve mimo procedura i sve s namjerom lošom.
4: Cvijanović je kazala i da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika izašla iz zakonskih okvira i da se umjesto zaštitom baštine bavi kontrolom građevinskih investicija. Komisija je uspostavljena aneksom 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, te je nakon petogodišnjeg učešća međunarodnih eksperata prenos nadležnosti na domaće institucije završen 2001.
5: Mehanizmi komisije predviđeni za zaustavljanje neprimjerenih intervencija na nacionalnim spomenicima zloupotrebljeni su i koriste se kao mehanizam zaustavljanja intervencija i kontrole građenja, izrade planske i tehničke dokumentacije u građenju i prostornom planiranju u Sarajevu i u Mostaru već više od 5 godina. Dakle, to je situacija. Tih posljednjih 5 godina obilježeni su pokušajem da se ti mehanizmi prenesu i u Republiku Srpsku.
4: Uprkos političkim razlikama, opozicija je podržala veto. Milanko Mihajlica iz PDP-a pitao je zašto sve ono što je rečeno o spornom radu komisije nije ranije izašlo u javnost.
6: Zašto se o ovome što smo danas čuli od Željke Cvijanović, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, i na 20 stranica koje sam dobio pripremajući se za ovu sjednicu Narodne skupštine, morao da saznam zbog toga što je stavljen veto? I ne ja, i ne Narodna skupština, nego javnost Republike Srpske, kako i na koji račin radi ova komisija. Ovo nije odnos prema prošlosti. Ovo je odnos prema budućnosti.
4: Zahtjev Željke Cvijanović nije dobio podršku liste za pravdu i red. Čelnik Nebojša Vukanović ocijenio je da je riječ o predizbornoj priči, upitavši zašto veto nije tražen još u januaru kada je donesena prva odluka o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
7: Vi usvajate budžet Bosne i Hercegovine kad ste došli od 1.570.000.000. Podigli ste ga skoro 60%. Na štetu, naravno, Republike Srpske. A sa spoljnim dugom izađe na 2,2 milijarde. Što nismo stavili veto na takav budžet koji je direktno upravo...

0: operen, jer kako se povećava budžet savjeta ministara, povećali ste budžet i sudu i tužilaštvu i SIP-i koji ste htjeli da ukinete i svi drugim institucijama.
1: Klub Pokret za državu također je uskratio podršku. Zastupnik Mirsa Duratović smatra da je izbor članova komisije urađen u skladu s propisanim procedurama.
2: Prilog činjenici da se ništa ne može donijeti bez glasa člana komisije iz Republike Srpske govori činjenica da je članica komisije iz Republike Srpske uložila veto na svaku ideju grada Sarajevo o mogućoj lokaciji ili potencijalnoj lokaciji za postavljanje spomenika kralju Tvrtku. Svaki put je uložen veto, odnosno nije postignut konsenzus i odluka nije prošla.
1: Slijedi još jedna posebna sjednica na čijem su dnevnom redu između ostalog izmjene krivičnog zakona RS-a kojima se uvode nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH te javno isticanje zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Maida Alić.
3: Na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte, vijeće ministara donijelo je odluku kojom su osigurana dodatna sredstva od 2,5 miliona maraka za izgradnju međudržavnog mosta preko Tare u Šćepan polju. Predsjedavajuća Borjana Krišto kazala je da kašnjenje u usvajanju budžeta ima ozbiljne posljedice za funkcioniranje državnih institucija, realizaciju projekata i prava zaposlenika.
4: Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto izjavila je da odgađanje usvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu i međunarodnih obaveza zemlje ima ozbiljne posljedice za funkcionisanje državnih institucija.
5: Mi smo danas ponovo posjetili instituciju predsjedništva, da su ovlašteni predlagatelj i da zbog funkcioniranja institucija, provođenja između ostalog reformi, a i zaštite prava uposlenih koje se temelje na usvajanju proračuna, potrebno je što žurnije da bez odlaganja upute u parlamentarnu proceduru prijedlog proračuna za 2026. godinu.
4: Predsjedništvo navela je Krišto nije obavijestilo vijeće ministara nikakvim aktom ili zaključkom o bilo kakvim predloženim izmjenama.
5: Pogotovo sad, napose recimo, imamo situaciju da su mijenjani zakoni o plaćama i naknadama, gdje uposlenici, državni službenici imaju pravo na povećanje plaća, da se ne veže to za usvajanje proračuna. A da imamo situaciju da ga još nemamo i da to redovito ne isplaćujemo. Znači, posljedice su ogromne i po funkcioniranje institucija i po prava koja imaju uposleni.
4: Na pitanje o stanju kulturnih institucija od važnosti za Bosnu i Hercegovinu, Krišto je kazala da se još traže rješenja za njihov status i finansiranje, napomenuši da je ključni problem nedostatak zakonske regulative. Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa usvojilo je odluku o preraspodjeli sredstava namijenjenih za sanaciju i izgradnju mosta Svilaj na izgradnju mosta preko Tare. Ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
6: Most koji Bosna i Hercegovina plaća popola sa Crnom Gorom, možemo platiti do 5 miliona maraka za njegovu izgradnju, a to je u skladu sa ovim što je pokazao tender koji je uspješan u smislu da je bilo dovoljan broj ponuđača i za izgradnju i za nadzor, ali da koliko ja znam po informacijama koje imam, da će sljedeće sedmice isteći rok za žalbe. Ukoliko ne bude žalbi, možemo pristupiti potpisivanju ugovora, što je, ja mislim, veliki korak za ovaj projekat o kojem se priča već punih 40 godina.
4: Odgovarajući na novinarsko pitanje o zastoju u realizaciji projekta Južne plinske interkonekcije, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković rekao je da je najveća barijera pitanje državne imovine. Kazao je i da će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija prisustovati skupu o političkom terorizmu u Vašingtonu i komemoraciji žrtvama genocida u Ujedinjenim nacijama u Njujorku.
7: Prvo idem sutra za Njujork na obilježavanje i komemoraciju povodom genocida u Srebrenici koja je 9. jula. Vraćamo se u Srebrenicu, onda opet idemo u Washington 15. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
4: Državni ministri usvojili su također odluku o obnavljanju carinskih kvota za uvoz sirovog šećera kojom je kvota postavljena na 500.000 tona, te odluku o odobrenju 500.000 maraka iz tekuće budžetske rezerve gradu Mostaru za sanaciju štete nakon požara na deponiji Uborak. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine sutra stupa na snagu, saopćeno je na preskonferenciji Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banjo Luci. Pravo na podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a imaće punoljetne osobe

0: osobe BH državljani sa stalnim mjestom prebivališta u našoj zemlji. Predmet povrata su novoizgrađeni stanovi ili kuće koje su bile predmet oporezivanja.
1: Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pojašnjavaju da pravo na povrat PDV-a ima kupac za površinu do 40 kvadratnih metara uz dodatnih 15 kvadrata po svakom članu porodičnog domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu, te ako je knjiženje obavljeno nakon 12. aprila 2025. godine i ako vlasnik prethodno nije posjedovao nekretninu. Predmet povrata ne mogu biti stanovi koji nisu bili predmet oporezivanja PDV-a, takozvana starogradnja, ni kuće koje je osoba samostalno izgradila. Šefica odsjeka Milica Vidović kazala je da pravo na povrat PDV-a ima punoljetna osoba državljanin Bosne i Hercegovine sa stalnim mjestom prebivališta u zemlji.
2: Zakonski rok za povrat, odnosno ovaj rok koji je propisan pravilnikom, je 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. Pravilnikom je također propisan rok da stan za koji se kupcu odobri povrat PDV-a kupac ne smije otuđiti, odnosno prodati. Ukoliko se to desi, to lice koje je dobilo povrat PDV-a na kupovinu stana koje je naknadno prodao, dužno je da jednokratno prijavi i vrati upravi cjelokupan iznos povrata koji je dobio zajedno sa zateznom kamatom.
1: Kada je riječ o maksimalnoj cijeni na koju se može odobriti povrat PDV-a, to je prosječna cijena stana sa PDV-om u Bosni i Hercegovini, koja je u posljednjem kvartalnom izvještaju u odnosu na datum zaključenja kupoprodajnog ugovora. Pravilnik nije propisao tačan iznos koji neko može dobiti za povrat, jer se cijene stanova neprekidno mijenjaju. Zoran Tegeltija, direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, ističe da će za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine biti potrebno prikupiti dosta dokumentacije iz različitih ustanova.
3: Svaki građanin koji ima pravo na povrat PDV-a u skladu sa ovim zakonom, on će taj novac dobiti. Da razumijemo se da taj iznos koji će se vratiti građanima, evo ova sva desna ekipa poreznika jako dobro zna da to ipak će biti zanemariv iznos novca koje mi u redovnom procesu svaki mjesec radimo povrat prema privredi. Prema tome niko ne treba da žuri sa stanovišta da će, tako rekao, uslovno nestati novca.
1: Zahtjevi za povrat PDV-a podnosit će se prema mjestu prodavca nekretnine, odnosno u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje u Banjoj Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Zastupnici naše stranke u Zastupničkom domu državnog parlamenta održali su konferenciju za novinare na kojoj su istakli nužnost usvajanja izmjena zakona o oporezivanju igara na sreću na nivou Bosne i Hercegovine. Govorili su o ekonomskim gubicima, političkim pritiscima i socijalnoj devastaciji do koje igre na sreću dovode.
4: Oporezivanje igara na sreću u našoj zemlji dugi niz godina ostalo je neriješeno pitanje koje se nesumično vraćalo u ladice političkih zvaničnika. Ukupan službeni profit cijelog sektora u federaciji iznosi približno 63 miliona maraka, dok se novčane uplate i promet mjere u milijardama. Blokada državnih institucija stavila je mnoga bitna pitanja van prioriteta, uključujući i pitanje zakona o oporezivanju igara na sreću, rekla je Sabina Čudić, zastupnica u Zastupničkom domu državnog parlamenta.
5: Razlog zašto imamo blokadu federacije i federalnog parlamenta u ovom momentu jeste upravo sprečavanje dolaska na dnevni red ovog zakona, što nas neće spriječiti da krenemo u proces prikupljanja kvalifikovanog broja potpisa u predstavničkom domu kako bi se ovaj zakon našao na dnevnom redu.
4: Zastupnica u Zastupničkom domu parlamentarne skupštine Mija Karamehić-Abazović ističe da su uz lobije koje zastupaju firme igara na sreću najveća prepreka i zastupnici iz SNSD-a.
6: Zajedno sa stotinu drugih zakona i ovaj zakon čeka i nažalost propada u Domu naroda bez političke volje da se o njemu uopće raspravlja. I to je upravo posljedica pritiska ovih lobija kojima je kolegica Čugudić govorila.
4: Zastupnik u Zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Amir Purić naglašava da je odgovor vlade na njihove nacrte pozitivan, ali da je za provođenje nije potrebno čekanje. Zastupnici su pozvali građane najprije iz bosansko-hercegovačkog entiteta RS da vrše pritisak na njihove političke predstavnike kako bi ovaj zakon ugledao svjetlo dana. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Sve pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica uspješno

0: Uspješno su završene, a centralne komemorativne aktivnosti biće održane od 8. do 11. jula, potvrdio je sekretar organizacionog odbora Nermin Alivuković.
1: Govoreći o ovogodišnjem maršu mira, Alivuković je kazao da je prema posljednjim podacima akreditirano 6150 učesnika, ali da taj broj nije konačan. Učesnici marša mira sutra oko 8 sati i 30 minuta iz Nezuka kreću prema Potočarima kako bi pohodom dugim oko 100 km odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Pohod je podijeljen u tri etape, a dolazak u memorialni centar Potočari planiran je za 10. juli, dan uoči godišnjice i kolektivne dženaze za 10 žrtava genocida.
0: Maratonci iz Vukovara i ove godine zaustavili su se u Brčkom na svom pohodu ka Srebrenici u okviru tradicionalnog ultramaratona mira, čime se dodatno povezuju grad Heroj Vukovar i nekada zaštićena zona UN-a Srebrenica i ujedno obilježava 31. godišnjica genocida počinjenog u tom gradu. Detaljnije Admir Kadrić.
2: Ovo je 15. jubilarni ultramaraton mira kojim u zadnju deceniju i pol kontinuirano pojačavamo vezu između grada heroja Vukovara i Srebrenice, u kojoj je jula 95. načinjen genocid nad Bošnjacima, ističe ultramaratonac Miroslav Dudić.
3: Ideja je prije svega bila ta stratišta Vukovar, Ovčara, znamo svi šta se desilo, Srebrenicu i sam taj genocid preko 8000 nevinih žrtava, da se probudi svijest ljudi, poruka da to uđe u svaki dom, u svaki um, da se ovakve stvari nikad ne ponove.
2: Na sve, također ultramaratonac Mirsad Softić dodaje.
4: Ultramaraton mira i tom porukom na ovaj humani sportski način mi šaljemo poruku suživot, jedno zajedništvo i naravno da se njeguje kultura sjećanja.
2: Svakako da je prolazak ultramaratonaca kroz Brčko unutar dionice od Vukovara do Srebrenice u dužini od 227 km jako značajno za nas i zbog poruke koju naglašava pokrovitelj boravka maratonaca u distriktu, predsjednik Brčanske skupštine Damir Bulčević.
5: Kao što oni trče i kao što je njihov sastav multietnički, tako šalju jednu poruku da mir, suživot, tolerancija u Bosni i Hercegovini nema alternativu. Ali moramo voditi računa o prošlosti i moramo sve žrtve poštovati.
2: Tehnički domaćin maratoncima tokom boravka u Brčkom je u ime koordinacije boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine distrikta Avdija Banda, koji ističe da je u povodu 15. jubilarnog ultramaratona Vukovar-Srebrenica uz generalno pokroviteljstvo Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba izdata i monografija koja ukazuje na značaj ultramaratona, te se pominju
6: sami akteri i svi ljudi koji evo već dugi niz godina pružaju podršku ovom projektu.
2: Maratonci će večeras prespavati u Brčkom, a ujutru nastavljaju put ka Srebrenici, dionici do Bijeljine, odnosno Janje. Svijet.
0: U Ankari je počeo 36. summit NATO-a koji je okupio čelnike svih zemalja članica alijanse. Očekuje se da će evropske članice preuzeti glavni teret za odbranu vlastitog kontinenta nakon što je početkom prošle godine američki predsjednik Donald Trump insistirao na tome da Evropljani imaju glavnu ulogu u odbrani Evrope.
7: Sjedinjene Američke Države počele su smanjivati svoj angažman i vojne kapacitete u Evropi, koja treba preuzeti konvencionalnu odbranu, dok bi Washington nastavio pružati nuklearni kišobran i strateške obavještajne podatke. Evropa bi trebala osigurati konvencionalnu nenuklearnu moć kopnenih, zračnih i pomorskih snaga unutar Saveza, dok bi se Sjedinjene Države više angažovale u Indo-Pacifičkoj regiji. Pod Trumpovim pritiskom sve članice osim Španije pristale su na samitu u Hagu povećati izdvajanja za odbranu na 5% BDP-a do 2035. Istakao je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte uoči samita u Ankari.
8: Dakle, to je pregled naše agende za ovaj summit. Ispunjavamo obaveze preuzete u Hagu za ulaganje u našu odbranu. Pobrinut ćemo se da stvari vratimo u ravnotežu. Pravedno dijelimo odgovornost za našu zajedničku sigurnost. Pretvaramo novac u sposobnosti. Udružujemo snage snage sa industrijom i nastavljamo snažnu podršku Ukrajini. Podsjećamo predsjednika Putina da smo čvrsti u svojoj predanosti. U sljedeća dva dana 32 saveznika zajedno kao partneri iz Ukrajine i Europske unije u Pacifiku i Zaljevu.

0: EU rade kako bismo osigurali da NATO nastavi svoju misiju.
1: Podrška Ukrajini biće jedna od važnijih tema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski planira se sastati s američkim predsjednikom, te od njega i saveznika zatražiti hitnu isporuku dodatnih sistema protiv zračne odbrane. Njegov apel dobio je dodatnu težinu nakon što je Moskva u manje od 7 dana 2 puta zasula Kijev projektilima. Rakete su pogađale stambene zgrade, a u napadima je poginulo više od 50 civila. Na važnost te podrške ukazao je i poljski premijer Donald Tusk.
2: Ruska agresija na Ukrajinu naučila je sve nas, ne samo Poljake, koliko su važne različite vrste oružja. Nedavna historija i Ukrajini i drugdje u svijetu to je danas potvrdila. Poljska je dobro pripremljena za saradnju sa Sjedinjenim Državama i našim drugim partnerima u NATO-u u korištenju vlastitih resursa, europskih fondova i sigurnosnog financiranja za jačanje odbrane Poljske, Europe i cijelog Sjevroatlantskog saveza.
1: Druga važna tema je Bliski istok. Američki predsjednik Donald Trump najavio je susret s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i očekuje se da će ponovo pozvati Tursku da se pridruži američkom programu borbenih aviona F-35, iz kojeg je bila suspendovana. Uoči samita, izraelski premijer Benjamin Netanyahu javno je pozvao Sjedinjene Države da blokiraju prodaju tih naprednih borbenih aviona Ankari. U intervju za Fox News on je direktno kritikovao turskog predsjednika i njegovu regionalnu politiku.
2: Ne mislim da bi im trebalo dati borbene avione F-35 ili motore za avione, jer će to poremetiti ravnotežu snaga na Bliskom istoku, koju u konačnici garantuje izraelska zračna nadmoć, a i američki položaj na Bliskom istoku.
1: Prvi dan samita jasno ukazuje na smjer u kojem se alijansa kreće, masovno ulaganje u nove vojne kapacitete, mogućnosti i savremeno naoružanje. Na investicijskom i industrijskom forumu NATO-a već se govori o desecima milijardi ulaganja. Veliki industrijski forum okupio je brojne delegacije i ministre odbrane s ciljem predstavljanja konkretnih planova i projekata koje će njihove zemlje provesti u predstojećem periodu. Nijedna od zemalja Zapadnog Balkana koje su u ovom trenutku partneri NATO-a nije pozvana da učestvuje ili prisustvuje kao gost na ovogodišnjem samitu. Analitičari smatraju da Zapadni Balkan nije u fokusu, te da sada sam NATO ima više unutrašnjih problema koje mora riješiti. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
3: Apelacioni sud u Parizu proglasio je Marine Le Pen krivom za pronevjeru sredstava Evropskog parlamenta, usudivši je na godinu zatvora uz elektronski nadzor i dvogodišnju uvjetnu kaznu. Presuda uključuje 45 mjeseci zabrane kandidiranja, što znatno utječe na njene predsjedničke ambicije za narednu godinu.
4: Marine Le Pen osuđena je zbog zloupotrebe novca iz evropskih fondova između 2004. i 2016. Sud je utvrdio da je njena stranka fiktivno prikazivala stranačke radnike u Francuskoj kao asistente u Evropskom parlamentu, čime je pronevjereno više od 4 miliona eura. Sama Le Pen u oči izricanja presude poručila je da se ne boji odluke suda, ali da političku eliminaciju vidi kao udar na demokratiju.
5: Strah nije osjećaj s kojim sam bliska. Zabrana bi nesumnjivo bila bolna, ali šta god da se desi, neću biti mrtva i nastavit ću se boriti za svoje ideje. Ova presuda mogla bi spriječiti našu zemlju da funkcioniše demokratski.
4: Dok odbrana od samog početka proces naziva politički motivisanim, uoči odluke suda potvrđen je jasan plan sukcesije unutar stranke Nacionalno okupljanje. Budući da je Le Pen ranije izjavila da je nemoguće slobodno voditi kampanju pod elektronskim nadzorom, ovakav ishod i širom otvara vrata njenom 30-godišnjem saradniku Jordanu Bardelli da preuzme ulogu glavnog predsjedničkog kandidata. Bardella je na stranačkom skupu uoči presude potvrdio apsolutnu lojalnost.
5: Sve se radi sa jednim ciljem, da se spriječi naš dolazak na vlast. Naš pokret ostaje monolitno jedinstven. Ako pravosuđe spriječi Marine, preuzeću ulogu predsjedničkog kandidata uz njenu punu podršku.
4: Ova odluka donosi historijski preokret na francuskoj političkoj sceni, posebno zato što se aktuelni predsjednik Emmanuel Macron ne može ponovno kandidovati. Detaljne naredne korake i odluku o eventualnoj žalbi kasacijskom sudu Le Pen će saopštiti javnosti u vanrednom obraćanju najavljenom za večeras. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ponovo rastu nakon novog incidenta u Hormuškom Oreuzu. Tanker za prijevoz ukapljenog plina pogođen je projektilom i zahvatio ga je požar, dok Washington optužuje Iran

0: Od djece do starih podržavamo ovaj sistem. Ne možete čak ni gledati na ovu zemlju s lošim namjerama. Borit ćemo se za ovu zemlju dok smo živi i do posljednje kapi krvi. Nećemo dozvoliti da nam se oduzme ni centimetar ovog tla.
1: Istovremeno, novi sigurnosni incident dogodio se u Hormuškom Moreuzu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Tanker za prijevoz ukapljenog plina zapalio se nakon što ga je pogodio projektil u blizini obale Omana. Britanska pomorska služba saopštila je da nema poginulih, dok Iran tvrdi da je brod prethodno ignorisao upozorenja. Vlasti u Teheranu nisu preuzele odgovornost za napad. Američki zvaničnici tvrde da je iranska revolucionarna garda ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Hormuški Moreuz. Prema njihovim navodima, oštećena su dva broda, ali nije bilo ljudskih žrtava. Incident je dodatno pojačao zabrinutost za sigurnost plovidbe kroz prolaz kojim ide veliki dio svjetske trgovine naftom i prirodnim plinom. Američki predsjednik Donald Trump.
0: Pobjedit ćemo ovako ili onako, sklopit ćemo dogovor ili ćemo završiti posao. I neće biti teško završiti posao. Radije bih sklopio dogovor jer ne želim utjecati na 91 milion ljudi. Možemo srušiti njihove mostove i za sat vremena možemo narušiti opskrbu energijom. Sve te velike elektrane koje grade, velike prekrasne moderne elektrane daju mnogo novca, ali sada nemaju novca, nismo im dali nikakav novac. Ali možemo srušiti njihove elektrane i oni to znaju.
1: Diplomatski odnosi između Vašingtona i Teherana ostaju bez znatnijeg napretka. Nakon ranijih indirektnih razgovora u Dohi, nastavak pregovora odgođen je do završetka ceremonija ukopa Alija Hamneija. Iranski zvaničnici poručuju da neće prihvatiti sporazum pod pritiskom. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi odgovorio je Trumpu.
0: Milioni ponosnih Iranaca okupili su se ujedinjeni kako bi odali počast velikom ajatolahu Hameneju i njegovom nasljeđu. Ni njih, ni naše hrabre oružane snage ne zanimaju nikakve prijetnje. Stav 13 memoranduma o razumijevanju je jasan. Pregovori o konačnom sporazumu neće početi ako se prijetnje nastave. Poštujte svoj potpis.
1: Političke poruke iz Teherana postaju sve oštrije, a sudbina budućih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ostaje neizvjesna. Najnovi incidenti dodatno povećavaju strah od nove eskalacije u regiji, uz jasnu poruku građana Irana da ne daju u svoju zemlju. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Do kraja emisije o domaćim aktualnostima.
3: Zaposlenik Nove željezare Zenica, 59-godišnji Mirnes Kamerić iz Begovog Hana kod Žepča, preminuo je od povrijeda koje je zadobio 25. juna u eksploziji i požaru u pogonu energetika, potvrdio je predsjednik sindikata Rašid Fetić. Nadam se da će biti provedena temeljita istraga pod kojim su se uvjetima dogodili eksplozija i požar, u kojim je naš kolega zadobio povrede i opekotine koje su se nažalost pokazale kobne, kazao je Fetić. U eksploziji su, podsjećamo, lakše povrijeđena još dva radnika.
2: Čitanjem optužnice tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona te saslušanjem prvih svjedoka optužbe pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Mostaru počeo je glavni pretres u predmetu protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za ubistvo Aldine Jahić 16. novembra prošle godine u Mostaru. Advokat oštećene porodice Damir Alić izjavio je da očekuje da će ovo biti presuda kojom će se spriječiti svaki mogući pokušaj femicida u Bosni i Hercegovini.
4: Dakle, to je jedina intencija zbog čega je porodica ustrajna da insistira na kazni dugotrajnog zatvora. Mi ne možemo, naravno, odnosno porodica oštećenog ne može predlagati nikakve sankcije, ali je činjenica da možemo izvršiti pritisak na javnost, a sudsko vijeće ne može ignorisati zahtjeve javnosti. Ovo dosadašnji tok postupka koji smo imali danas prilike da vidimo generalno pokazuje manjak empatije kod optuženog i jedno čini mi se da on koristi priliku da se nastavi iživljavati nad svojim žrtvama.
2: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje su aktivni požari na Rujištu kod Mostara te u kanjonu Rakitnice na području Konjica.
3: Na Rujištu vatrogasne ekipe neprekidno radi na osiguravanju požarišta i gašenju vatre koja gori od subote, saopćio je operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Izuzetno je teška situacija i u kanjonu Rakitnice gdje požar bjesni već peti dan. Zbog nepristupačnog i strmog terena gašenje je znatno otežano.
2: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čorda.
5: sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
0: Marketing Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Mariusz Dokje, Trčo Slinav, Kalder Mama, Sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je krovo stomak razdeli jama, Sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
2: Poštovani slušaoci, vrijeme za ljeto na talasima Radio Konjica. Sezona godišnjih odmora je u punom jeku, a uz dobru organizaciju putovanja ne zaboravite ni ono najvažnije, zdravlje i sigurnost. U nastavku programa govorit ćemo o tome šta bi svaka putna apoteka trebala sadržavati, koje lijekove i medicinska sredstva ponijeti na put, kako se pripremiti za nepredviđene situacije i šta ne biste smjeli zaboraviti prije polaska na odmor. Naravno, osim pasuša i novca. Ostanite uz talase, Radio Konjica, sa vama su Muamer i Amra.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: U okviru programa Ljeto na talasima Radio Konjica sa vama su Moamer i Amra, a govorimo o prevenciji problema na putovanju i ljetovanju organizacijom Putne apoteke, a emitovat ćemo i izjavu magistrice farmacije Lejle Baručija, rukovoditeljice Odjeljenja za lijekove i medicinska sredstva Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Putna apoteka nije samo skup lijekova, već važan dio prevencije. Pravilnom pripremom i odgovornim ponašanjem možemo spriječiti mnoge zdravstvene probleme i učiniti putovanje sigurnijim, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Sadržaj putne apoteke treba prilagoditi destinaciji, dužini putovanja, vremenskim uslovima te zdravstvenim potrebama putnika. Slušamo magistricu farmacije Lejlu Baručija.
0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz.

0: Putovanje je vrijeme za odmor i opuštanje, ali nepredviđene zdravstvene tegobe mogu se javiti bilo kada. Zato je prije polaska važno pripremiti putnu apoteku s osnovnim lijekovima i medicinskim sredstvima. Putna apoteka nije samo skup lijekova, već važan dio prevencije. Pravilnom pripremom i odgovornim ponašanjem možemo spriječiti mnoge zdravstvene probleme i učiniti putovanje sigurnijim. Sadržaj putne apoteke treba prilagoditi destinaciji, dužini putovanja, vremenskim uslovima i zdravstvenim potrebama putnika. Prilikom pripreme važno je voditi računa o propisima zemlje za koju je planirano putovanje. Za lijekove koji se izdaju na recept, a posebno za one koji sadrže kontrolisane supstance, preporuka je imati ljekarsku potvrdu ili recept. Važno je obezbijediti redovnu hroničnu terapiju u dovoljnoj količini za cijelo putovanje. Za osobe koje loše podnose vožnju, poželjno je u toku putovanja imati lijekove protiv mučnine. Iste mogu koristiti i djeca, ali u odgovarajućoj dozi prilagođenoj djeci pola sata prije polaska na put. Ukoliko dođe do povišene tjelesne temperature ili pojave boli, osnovni lijekovi koji se preporučuju su analgetici i antipiretici, najčešće paracetamol ili ibuprofen u dozi i jačini prilagođenoj za djecu i odrasle. Zbog čestih prehlada koje se javljaju u ljetnom periodu, kapi za nos koje smanjuju otok sluznice, kao i pastile za grlo koje ublažavaju bolove u grlu, neizostavni su dio putne apoteke. Duga vožnja, sjedenje, intenzivna šetnja ili plivanje često dovode do zamora mišića i grčeva u nogama. Jedan od uzroka može biti nedostatak magnezija koji se ljeti više gubi iz organizma zbog pojačanog znojenja. Preporuka je unos dnevne doze magnezija prilagođeno uzrastu korisnika. Može pomoći u održavanju normalne funkcije mišića i nervnog sistema te doprinijeti smanjenju umora i iscrpljenosti. Pored svega navedenog, ono što treba da sadrži putna apoteka jesu i probiotici, koji kao takvi mogu pomoći u očuvanju ravnoteže crijevne flore i smanjenju rizika od putničke dijareje, a naročito prilikom promjene ishrane i vode. Probiotici se mogu koristiti prije samog putovanja, ali i tokom putovanja kako bi se spriječila putna dijareja. Neophodno je voditi računa o higijeni ruku, koristiti flaširanu vodu po mogućnosti iz staklenih boca. Za ublažavanje simptoma nakon uboda insekta, preporuka je koristiti gelove protiv iritacije i svraba. Za osobe sklone alergijama, neophodno je u sastavu putne apoteke imati oralne, odnosno lokalne antihistaminike. Osobe koje su ranije imale teške alergijske reakcije, trebaju sa sobom imati terapiju koju im je propisao ljekar, te je držati lako dostupnom tokom cijelog putovanja. Prilikom blažih povreda savjetuje se upotreba preparata za ozljedu kože, sredstava za obradu i dezinfekciju rane. Boravak na suncu može biti ugodan i koristan, ali prekomjerno izlaganje povećava rizik od opekotina, oštećenja kože i sunčanice. Zato je zaštita od sunca važan dio putne apoteke, bez obzira da li se planira putovanje na more, planinu ili u grad. Korištenje zaštitnih faktora omogućava koži duže izlaganje suncu, preporuka je svakodnevna i ponavljajuća upotreba krema sa zaštitnim faktorom po mogućnosti što veći faktor zaštite. Zaštitne kreme se nanose najmanje pola sata prije izlaganja suncu. Neophodno je obratiti pažnju na njegu kože nakon sunčanja. Prevencija je uvijek najbolji način očuvanja zdravlja na putovanju. Dobro pripremljena putna apoteka uz pridržavanje osnovnih higijenskih mjera, dovoljan unos tečnosti, odgovarajuća zaštita od sunca i insekata te odgovorno korištenje lijekova može spriječiti mnoge zdravstvene tegobe. Nekoliko minuta izdvojenih za pripremu prije puta može doprinijeti sigurnijem i bezbrižnijem odmoru. Putnu apoteku potrebno je uvijek čuvati van dohvata djece.
1: Dakle, između ostalog, kako poručuju, odnosno navode iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, duga vožnja, sjedenje, intenzivna šetnja ili plivanje često dovode do zamora mišića i grčeva u nogama, stoga je preporuka i unosa dnevne doze magnezija prilagođeno uzrastu korisnika. Pored toga, apoteka treba da sadrži i probiotike koji mogu pomoći

u očuvanju ravnoteže crijevne mikrobiote i smanjenju rizika od putničke dijareje. Potrebno je voditi računa i o higijeni ruku, koristiti flaširanu vodu po mogućnosti iz staklenih boca. Za osobe koje su sklone alergijama, preporuka je pripremiti tablete i kreme sa antihistaminicima. U slučaju blažih povreda, savjetuje se upotreba preparata za povredu kože, sredstava za obradu i dezinfekciju rane, odnosno antiseptik za čišćenje rana, sterilne gaze, komprese, zavoj flastere. Korištenje zaštitnih faktora omogućava koži da duže bude izložena suncu. Prevencija je uvijek najbolji način očuvanja zdravlja na putovanju. Dobro pripremljena putna apoteka uz pridržavanje osnovnih higijenskih mjera, dovoljan unos tečnosti, odgovarajuća zaštita od sunca i insekata te odgovorno korištenje lijekova može spriječiti mnoge zdravstvene tegobe i zaista doprinijeti da se odmorite na godišnjem odmoru. I dalje ostanite uz Talas Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Jamra.

0: Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Sve aktuelnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Radio Konjic.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
2: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Marketing.
5: Quiero ser tu héroe.

0: veoma emotivni.
1: Mislim da je nemoguće zaboraviti šta se sve dešavalo te proklete 95. godine. Jel? Ja to doživljavam stvarno emotivno i idem srcem i ove godine mi je šesti put da idem na maš, a ako ne odem na maš, onda nastojimo makar na dan dženaze da odemo u Potočare.
0: Učesnik Marša mira iz Konjica je i Emir Bađak, kojem će ovo biti drugi put da na ovakav način odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici.
2: Ovo mi je drugo učešće na maršu. Motivisan je da odam počast žrtvama genocida u Srebrenici i da se ne treba zaboraviti ovo nikad nikome ne ponovi nigdje.
0: Među učesnicima Marša mira ove godine će prvi put biti i Konjičanke Jasmina Butrović i Leila Alibegović.
3: Prvi put, odavno postoji ta neka želja, međutim treba biti spreman na dostojanstven način odati počast svim žrtvama genocida. Dakle, nije jednostavna odluka, ali evo, ove godine sam donijela odluku, idem, nadam se da neće biti posljednji put.
4: Ove godine idem prvi put na Marš mira u Srebrenicu. Ovo mi je bila jedna od životnih želja, hajmo reći, već drugi period. I mislim da je ove godine došlo to vrijeme da je realizujemo. Potaklo me to što želim da vidim kuda su to naši sunarodnjaci prolazili 95. godine, da proživim to, da vidim šta se sve dešavalo i na neki način da potaknem i svoju generaciju da ide tim putem i da se sjeća i da se ne zaboravlja.
0: U ime gradske uprave Konjic učesnike Marša mira danas su ispratili sekretar grada Konjica Edis Macić i pomoćnik gradonačelnika u službi za pitanja boraca Edi Mujak, koji je izrazio zadovoljstvo što Konjic nastavlja tradiciju obilježavanja genocida u Srebrenici i kroz učešće u Maršu mira Nezuk Potočari.
5: Evo ispred gradske uprave Konjic i u ime općinskog gradonačelnika gospodina Osmana Čača, tu smo se okupili da ispratimo ove učesnike Marša mira Nezuk Potočari. Drago mi je da Konjic nastavlja tradiciju, odnosno da razvija kulturu sjećanja na period juli 95. godine, odnosno na genocid koji se desio u Srebrenici.
0: Prije odlaska u Nezuk, učesnici Marša mira iz Konjica zajedno sa predstavnicima gradske uprave Konjic su na centralnom spomenobilježju na Trgu državnosti Alija Izetbegović proučili fatihu i položili cvijeće te na taj način odali počast svim šehidima u Bosni i Hercegovini.
6: Više od 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije Evrope, Turske, Libije učestvuje na 15. motomaratonu Srebrenica da se ne zaboravi i ne ponovi. Motomaraton održava se 9. i 10. jula u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Motomaraton koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i ove godine nosi univerzalnu poruku mira, sjećanja i opomene da se zločini poput genocida nikada ne smiju ponoviti. Vlada Federacije donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava danom žalosti u Federaciji. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije. Na dan žalosti ne mogu se održavati program o kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji. Medijske kuće dužne su uskladiti i prilagoditi programske sadržaje danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, te radi sjećanja na ovaj tragični događaj.
7: Konjička hronika.
6: Situacija na požarištu u rejonu kanjona Rakitnice povoljnija je u odnosu na protekle dane, ali borba sa vatrom još nije završena. Najveći problem i dalje predstavlja nepristupačan teren zbog kojeg vatrogasci ne mogu doći do svih aktivnih žarišta, govori Nedim Makan, šef odsjeka za vatrogastvo u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
8: Kad je u pitanju požar u rejonu Rakitnice, on je u odnosu na prethodne dane, evo, su jako, jako bolje u ovoj situaciji. Problem nam stvara nepristupačan teren koji se, evo, jedan krak već odvojio ovam prema Dubočanima, tu nema jak neki intenzitet, ali naravno uz jak vjetar i ovu temperaturu, evo, koja se povećava, može doći do probijanja i doći ovamo prema Dubočanima. Ovaj krak gore gdje smo mi u zemaljskim snagama mogli raditi, smo to stavili u potpunost od blata do vranjskih stijena, stavili pod kontrolu. Danas su kolege iz šumarstva prenijeli već u rani jutarnji sati na terenu i oni nadgledaju to s kolege iz profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica. Sad taj dio što se može zemaljskim snagama uraditi, da uradimo da ne bi jeli tu prošli. Jučer smo imali pripadnike šumarstva prenijeli profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljne vatrogasne društvo Konjica, dobrovoljne jedinice Nerin. Ovaj krak prema Čuovićima, mjestu Blace.

0: ispod kapele. To je helikopter jučer dobrim dijelom sanirao, ali dole u kanjonu ne može se pristupiti, ne može se tako nisko spustiti, tu nam i dalje je aktivni požar. Tako da evo imamo aktivne ova dva kraka, ne toliko intenziteta kao prethodnih dana, mi se nadamo da će nam jele nešto i kiša pas pomoći, ali evo jučer smo bili gore, palo je samo par kapi kiše, tako da evo i sad je aktivan taj posliški. Mi smo očekivali evo jutro s helikoptera, ali evo vidite da je u cijeloj državi Bosni i Hercegovini ima tih požara, tako da su oni jel, imaju svoje prioritete, oni mi to ne možemo doći. Mi se nadamo da bi evo, ako bi slučajno, nekim slučajem došao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ponovo bi isto radili ovaj krak prema Čuhovićima, ovamo prema Blacama ispod kapele, da nam ne prođe ta linija. Tu mi ne možemo zaista, ko poznaje taj teren, tu je zaista teško raditi. Mi smo pokušavali prethodnih dana ulazi, spušta se duboko doli do raketnih do nekog mjesta, kao kažu, zove se Džehenem, tu smo se spuštali, ali tu ne možemo raditi, mi nešto da uradimo, tu kamenje se, jel, kurla klade koje su izgorile, tu je, samo možemo da rizikujemo svoj život i na kraju pameti ne pada da tu ulazimo, da radimo, jer nemoguće je tu bilo što uraditi dole u kanjonu.
1: Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požari na području Konjica i Mostarskog Rujišta i dalje su van kontrole, ali trenutno ne ugrožavaju ljude ni stambene privredne objekte. Premijerka kantona Marija Buhač i gradonačelnik Mostara Mario Kordić posjetili su aerodrom Mostar, posadu dva air traktora, koja posljednjih dana učestvuju u gašenju požara na području Konjica i Mostara. Tom prilikom su zahvalili vatrogascima, pilotima, pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dobrovoljnim vatrogascima i svim hitnim službama na požrtvovanosti u borbi s požarima. Premijerka istaknula da će kantonalna vlada nastaviti pružati podršku u gašenju i prevenciji požara, te je uputila apel građanima na odgovorno ponašanje kako bi se spriječilo izbijanje novih požara. Predstavnici posade i traktora naveli su kako su u proteklih 20 dana imali samo 4 dana bez intervencija. Konjička hronika. Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica objavila je javni poziv za planiranje budžeta za narednu godinu. O detaljima poziva i načinu podnošenja prijedloga razgovarali smo sa Adnanom Špagom, pomoćnikom gradonačelnika za ekonomsko-finansijske i pravne poslove. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: Služba za ekonomsko-financijske i pravne poslove grada Konjica objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u gradskom budžetu za 2027. godinu. Detalje o samom pozivu pojasnio je Adnan Špago, pomoćnik gradonačelnika u službi za ekonomsko-financijske i pravne poslove.
3: 1.7. ove godine objavljen javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu i ovim javnim pozivom pozivaju se svi zainteresovani subjekti, znači mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica kao i sva pravna i fizička lica da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu i da na taj način daju svoje aktivno učešće u samom procesu predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenju budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu koji je bitan za sve građane grada Konjica.
2: Govoreći o kriterijima i prioritetima koji će se uzimati u obzir prilikom odabira projekata, Špago je istaknuo jasne smjernice lokalne samouprave.
3: Opći cilj javnog poziva je financiranje, odnosno sufinanciranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti koji su od značaja za grad Konjic i koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturalnoj revitalizaciji. Kod ovog javnog poziva prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana grada Konjica.
2: Aplikanti moraju obratiti pažnju na formu i dokumentaciju koju dostavljaju kako bi njihove prijave bile razmatrane, pojasnio je Špago.
3: Što se tiče potrebne dokumentacije, potreban je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti sam opis projekta, odnosno programa, inicijative i ostale aktivnosti, navesti financijsku konstrukciju, mjesto realizacije kao i broj korisnika koji će imati korist od od samog projekta, programa, inicijative i, ili ove aktivnosti. Prijedlozi i zahtjevi za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. potrebno je da se dostave u zatvorenoj koverti direktno na protokol gradske uprave ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjic uz naznaku za

0: Javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu.
1: Javni poziv je objavljen 1. jula i ostaće otvoren 2 mjeseca, što znači da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva 31. august 2026. godine, zaključio je Adnan Špago, pomoćnik gradonačelnika u službi za ekonomsko-financijske i pravne poslove.
2: Konjičku hroniku završavamo i informacijom o vremenskim prilikama, prognozi za sutra. Umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sutra sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka očekuje se između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stepene. Toliko u Konjičkoj hronici danas, želimo vam ugodan ostatak dana.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove